0: اللهم صل على محمد وآل محمد
1: وأجل فرجهم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لكي لا تعصوا فيما أعطاكم ولا تفرحوا بما لكي لا تعصوا فيما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور صلوات الله عليه
0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: Living in the present, حالت حال میں جینے کے عنوان سے یہ تیسری کڑی ہے. چونکہ آج کل ہمارے ذہنوں میں جو حالات ہیں یقیناً انسان حالات میں گھر جاتا ہے تو یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے. اور جو فوکسڈ آج ساری دنیا کی نہ صرف مسلمانوں کی ہر آئیڈیالوجی جو فوکس کر رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. اس سلسلے میں آج ہمارے تیسری گفتگو کے بعد ہم کل سے انشاءاللہ دوسرا رخ لیں گے. امید ہے کہ آج ہم تقریباً جو سوالات ذہنوں میں آتے ہیں ان کو پورا کر سکیں. صلوات پڑھ دیں محمد
0: اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
1: انسان ایک بہت ہی کیوریس یعنی کنجکاؤ کہتے ہیں, وہ بہت ہی عظیم شخص ہے, عظیم ذات ہے. وہ پاسٹ کو بھی کھودنا چاہتا ہے, وہ پریزنٹ پر زیادہ غور نہیں کرتا مگر فیوچر کو بہت زیادہ واضح دیکھنا چاہتا ہے. یرید الانسان لیفجور امامہ, انسان چاہتا ہے سب کچھ کھل جائے, دیواریں وغیرہ سب نکل جائیں, ہر چیز اس کو نظر آنے لگے. یہ دو ٹینس کے درمیان, فیوچر اینڈ پاسٹ کے درمیان آج ہے. یہ آیت بتا رہی ہے بجائے اس کے کہ تم جکڑ جاؤ پاسٹ میں اور تم اپنی زنجیروں کو فیوچر میں ڈالو, آج کو درست کرو. آج کیا ہے, واٹ از ٹوڈے, اور جس حالت میں ہے اس حالت کو درست کرو تو تمہارا فیوچر بھی بہتر ہو جائے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ماضی پر فکر نہ کریں, جو کیا ہے اس پہ غور نہ کریں, غور کریں لیکن آج ہے سب کچھ آج. اس سورہ کی پہلا جو لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. قرآن کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہر دور میں ہر زمانے میں جتنا آپ فکر کریں گے اتنے زیادہ مطالب اس میں نکلتے چلے جائیں گے. اور اسی لیے کہا امام صادق علیہ الصلاۃ
0: والسلام,
1: آپ نے فرمایا کہ القرآن یجری کجر الشمس والقمر. عجیب و غریب حدیث ہے, بہت ہی خوبصورت, ہر حدیث خوبصورت ہے اگر ہم اس کو پاؤنڈر کریں کہ سورج اسی طرح سے, قرآن اسی طرح سے جاری ہے ان رننگ جس طرح سے سورج جاری ساری ہے. اور مثال جو ہے پیرابل, خوبصورت پیرابل ہے, مثال ہے. سورج ہم یہ سمجھ رہے ہیں ایک گھنٹے پہلے والا سورج, ابھی والا سورج ہے, کل والا سورج, آج والا سورج نہیں ہے. سائنٹیفکل طور پر سورج کے اندر ایکسپلوژنس ہیں, ہائیڈرولوجیکل ایکسپلوژنس ہیں. ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ جو ہے ایک نئی کرن ہے جو نکل رہی ہے. جو باس میں نکلی وہ آج نہیں ہے, جو آج اب جو نکل رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد نہیں ہے. ہر لمحہ سورج سے نئی کرن نکل رہی ہے. جس طرح سے ہر لمحہ سورج سے نئی کرن نکلتی ہے, قرآن سے بھی ہر لمحہ نئی نکل رہی ہے. یعنی اگر انسان اس قرآن کو اچھی طرح سے دل لگائے اور بہت غور کرے, پھر میں توصیہ کرتا ہوں اپنے آپ کو, آپ تمام کو روزانہ اپنے गैजेट्स को ना खोल लें, कंप्यूटर्स को ना खोल लें, आईपैड्स को ना खोल लें और अपने टेलीफोन को ना देखें जब तक कि 10 आयतों की तिलावत गौर व फिक्र के साथ ना करें। अफला यतदब्बरून अल कुरान, कुरान पे तदब्बुर करने के बाद नतीजा ये निकलता है। मैं आपको ज़र्रा सा मैं फोकस करिए इंशाअल्लाह बात आप वाज़े करेंगे। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाला। सवाल यह है कि आया कुरान दूसरी होली बुक की तरह है कि उसको हम पढ़ें और बंद करके रख दें? कुरान क्या चाहता, खुद कुरान से पूछें। कुरान ये कहता है कि फ़इदा क़रअत अल-क़ुरान फ़स्तईद बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, जब कुरान पढ़ो तो कुरान से पहले शैतान को दूर करो। अभी कुरान शुरू में नहीं किया हमने, बीच में शैतान कहाँ से आ गए? तो मालूम है एक नेगेटिव एनर्जी है जो इंसान को रियलिटी ऑफ लाइफ से दूर कर देती है। इन नेगेटिव एनर्जी को पिन पॉइंट नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, तो रियलिटी ऑफ लाइफ, जिंदगी के हकायक नज़र आने वाले नहीं हैं। इसीलिए कुरान की

اسلام اکنامی سے متعلق کیا کہتا ہے، قرآن اکنامی سے متعلق کیا کہتا ہے، ڈیفنس سے متعلق کیا کہتا ہے، اور مومن انسانوں کے حیات سے متعلق کیا کہتا ہے. اب جس موضوع کو چاہیں ایک واسط دنیا کو لے گی اپنے ہی انٹرسٹ کے تحت آپ تلاش کریں تو بہت سے مطالب آپ کو ملیں گے. جب تک کہ ہم دلچسپی نہیں لگائیں گے اس وقت تک قرآن سے کوئی قربت حاصل ہونے والی نہیں ہے. صرف مرحومین کے لیے پڑھنے سے نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. انسان کو بیدار کرنے والی کتاب کا نام قرآن ہے، سلانے والی کتاب کا نام قرآن نہیں ہے. تو پہلا مرحلہ ریسائٹیشن پڑھنا، دوسرا سمجھنا، تیسرا ریسرچ، چوتھا امپلیمنٹیشن آف ٹیچنگ آف دا قرآن. یہ پورے قرآن کو امپلیمنٹ کرنا اپنے آپ میں سوسائٹی میں. تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں نے دنیا بھر میں نے شاید کہا بھی ہے، بعض چیزیں ریپیٹ بھی ہوتی ہیں صرف تذکر کے لیے، دنیا بھر پھرا ہوں، اللہ نے بہت کرم کیا ہے، کوئی ایسا کانٹیننٹ نہیں ہے جہاں نہ گیا ہوں. افریقہ کے جنگلوں میں ایسٹ سے لے کر کے نیوزی لینڈ سے لے کر کے ویسٹ تک کئی مقامات پہ ہم نے سیمینارز کنڈکٹ کیے ہیں، مجالس پڑھی ہیں، مومنین سے ملتا ہوں اور مسلمانوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. میں نے نتیجہ نکالا ہے کہ 1% آف مسلم امہ دے ڈو ناٹ ریسائٹ قرآن. یہ المیہ ہے، دس دی ٹریجڈی آف مسلم امہ. 1% مولانا کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ آپ جائیے گھر میں، آپ خود جو ٹیسٹ کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، اگر 8-10 مومنین جہاں پر ہیں دوست ہیں، ایک دن جب بیٹھیے تو صرف کیوریس پوچھیے کتنوں نے آج جو ہے قرآن پڑھا ہے. اس وقت پتہ چل جائے گا آپ کو کہ قرآن سے کتنی دلچسپی ہے. یہ جب چار مرحلے ہیں، پہلے پڑھنا، دوسرا سمجھنا، تیسرا ریسرچ، چوتھا اپلائی کرنا، تو پہلے ہی سیڑھی میں اگر گر گئے تو چوتھی سیڑھی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اب اگر انقلاب کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ پہلی پہ نہیں، وہ چوتھی پہ پہنچے. صلوات پڑھیے محمد. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. پریزنٹ ڈے آف جو سائنٹیفک دنیا میں آج جس مقام پر پہنچا ہوا ہے، انسان سوچ نہیں سکتا کہ کس طرح سے ایک معاشرے کو جو بالکل جہالت میں پڑا ہوا تھا، ایک سوسائٹی جو بالکل ایجوکیشن میں پیچھے تھی، آج جو ہے فخر کرنے کے لیے قابل ہے. آپ غرور کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایک ہی اسلام ہے، 72 اسلام نہیں ہیں. وہ اسلام محمد و آل محمد کا بتایا. اور باتیں ممبر سے بھی سنتے ہیں، اپنے درس و درسیات میں، کلاسز میں بھی، اسلام از وے آف لائف، اسلام وے آف لائف ہے. صرف کہہ دینے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اگر غور کریں کہ آیا حقیقت میں وے آف لائف ہے، تو میری وے آف لائف اسلام سے ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. دیکھیے بہت اچھی طرح سے یہ بحث، بہت ہی خوبصورت بحث ہے، ہے نا میرے ساتھ آپ لوگ سب؟ انشاءاللہ سلوات پڑھیے. قرآن یہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران کی آیت ہے. اللہ کے نزدیک دین جو ہے کیا ہے؟ اسلام. ناؤ واٹ از دی ڈیفینیشن آف دین؟ دین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ بیسکس ہے، لیکن آپ ان کو غور کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیفائن دین. دین یہ ہے کہ جمعے کے روز نماز جمعہ پڑھ لیں، 5 وقت نماز پڑھیں، اور توفیق دی ہے تو زکوٰۃ دے دیں، توفیق دیا اللہ نے تو خمس دے دیں، کہ یہی دین ہے. دین ہے کیا؟ واٹ اٹ از دین؟ خود قرآن سے پوچھیں کہ دین کیا ہے. دین کو قرآن سے پوچھیں. روزانہ نماز میں 10 مرتبہ ہر بالغ مسلمان پر یہ سورہ واجب ہے. ہر بالغ مسلمان پر یہ سورہ پڑھنا واجب ہے، سورہ الحمد. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہی نہیں ہے جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے.

قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ کے معنی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھنے کے ساتھ تم میں یہ ایبیلٹی آ جاتی ہے بریک کی. ایک بہترین گاڑی باپ نے بیٹے کے ہاتھ میں حوالے کی، تمہارا برتھ ڈے ہے، دس از اے گفٹ فرام یو فار یو، یہ 2 کروڑ کی گاڑی ہے، اس سے بہتر گاڑی نہیں ہو سکتی. جیسے ہی چابی لیا بیٹا، باپ نے کہا اس میں بریک نہیں ہے. جی بیٹا کہے گا ڈیڈ واٹ از دس، بریک کے بغیر میں گاڑی کیسے چلاؤں گا. اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے مگر بریک تمہارے پاس ہونا چاہیے. بریک یہ ہے کہ تم حلال پہ آگے بڑھو، حرام پہ رک جاؤ. اگر یہ صلاحیت تم میں آ گئی تو تمہاری نماز صحیح ہے، ورنہ میں جھوٹ بھی بولوں گا، مسلمان بھی رہوں گا. یہ کیسے ہو سکتا؟ او ہندو شاعر نے جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے. جی جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان. ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھر، شک پیغمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے. پیغمبر پہ شک کرنے کے بعد اشہد ان محمد ان عبد، صلوات پڑھیے محمد اللہ صلی محمد. کیا میں فوکس کرنا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں سمجھیے. دیکھیے پیرامیٹر آف اسلام پر اگر میں چل رہا ہوں تو مسلمان ہوں، ورنہ میرا اپنا اسلام ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے خود اپنا ایک دین بنایا ہے کہ وہ دین پہ چل رہا ہوں، اللہ کے دین پہ نہیں چل رہا ہوں. اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے اب دین پہ نہیں چلنا ہے، اللہ نے ایک دین بنایا ہے. مثال اچھی طرح سے آپ فون لیتے ہیں، کمپنی کا نام بھی نہیں لوں گا ورنہ لوگ کہیں گے کمرشل بھی مولانا نے شروع کر دیا ہے، تو کمپنی کے ساتھ وہ فون کے ساتھ ایک بکلیٹ بھی آئے گی. جو بکلیٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ جس کمپنی نے مینوفیکچر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ٹیکنالوجی سے، اس کی سائنس سے وہ کمپنی ہی واقف ہے، دوسری کمپنی واقف نہیں ہے. انسان ہے پروڈکٹ اللہ کا. اس کمپنی کا اگر پروڈکٹ اللہ ہے تو اس کی کتاب بھی قرآن ہے. اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، کیسے مینیول بک لینا ہے، یہ مینیول ہے قرآن مجید انسان کے رفتار کی. اگر رفتار کے لیے آئیڈیل دیکھنا چاہتے ہیں محمد وال محمد علیہ پٹ یو آن دا اسپاٹ. میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ، ہم لوگ جو ہیں ایسے کہ نا امید ہو کے چلے. نا یو آر مسلمس یو آر ٹرائی. میں کنسرن ہمر دین کا کنسرن یہ ہے کہ ہم لوگ لائف کو دین سے الگ کر دیتے ہیں جب ہماری انٹرسٹ ہمارا نہیں رہتا. جب بزنس کا مسئلہ آتا ہے، یہاں پر میں اتنا گاڑھا مولانا نہیں ہوں، میں سمپل سا، اب میں مولوی نہیں ہوں، میں سمپل سا مسلمان ہوں، اتنا زیادہ نہیں کر سکتا میں. اس طرح مولوی کے لیے الگ ریلیجن، عام لوگوں کے لیے نہیں. اس طرح سے مولوی کے لیے وہی اسلام ہے، مولوی کی بیوی کے لیے بھی وہی اسلام ہے. مولانا نے مجلس میں بڑھا کے دیکھو بھائی، جس کے گردن میں عورت میں زیور ہے، اگر خمس نہیں نکلا ہے تو وہ زیور روز قیامت زنجیریں بن کر کے آ جائے گا. گھر پہنچے تو معلوم ہے بیوی نے زیور اتار دیا. پوچھا کہ کیوں تم نے اتارا، زیور کیا ہو گیا تمہارا؟ ابھی آپ نے مجلس میں پڑھا کہ زیور جو ہے بنے گا زنجیریں. میں نے کبھی آپ کو زندگی میں خمس نکالتے ہوئے نہیں دیکھا. اگر یہ مولوی کا اشارہ ہے تو سلوات پڑھیے محمد اللہ صلی اللہ علیہ محمد. خلاصہ آج ہم لوگ طے کریں کہ دین اسلام ایک سوشیو اکنامیکل پولیٹیکل سسٹم ہے. اس پورے دین کا جوہر ہے ولایت. کہہ گیا میں، سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ پورے دین کا ایسنس جو ہے ولایت ہے. اسی لیے غدیر سے پہلے الیوم اکملت لکم دینکم نہیں ہے، غدیر کے بعد الیوم اکمل. یعنی رسول اللہ نے جیسے ہی کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، پھر آیت آئے الیوم اکملت، وی ہیو کمپلیٹڈ دی ریلیجن. کب کہہ رہا ہے؟ ولایت کے بعد کہہ رہا ہے کمپلیشن. اس لیے کہ لا کو ایگزیکیوٹ کرنے والا موجود نہیں ہے تو لا بیکار ہو جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے. ایگزیکیوٹ کرنے والا پورا اسی طرح سے ہو. رسول اللہ نے کہا من کنت مولا، یعنی میں نے مدینے میں 10 ایئرس کی جو حکومت

حکومت کی ہے، قرآن کو بیس بنانے کی حکومت کی ہے، قرآن کو میں نے فنڈامنٹل بنایا ہے، قرآن کو میں نے لا بنایا ہے، قرآن کو میں نے انسانی معاشرے کا مکمل قانون بنایا ہے، دس سال میں نے حکومت کی ہے قرآن کی، ایسی حکومت اگر کوئی کر سکتا ہے وہ علی ابن ابی طالب۔ یہی دیکھا رسول اللہ کرم کے بعد ادھر ادھر سب لوگوں نے کہا میں خلیفہ میں ہوں، لیکن جب مسئلہ آیا تو معلوم ہوا کہیں پر ریلیجن موجود نہیں ہے۔ جب مولا کے پاس پلٹ کر آئے، مولا نے کہا نہ نہ نہ، نکل جاؤ، میں نہیں چاہتا تمہاری پوری حکومت۔ ارے بھائی، ولایت کو بہت اچھا جملہ ہے آیت اللہ جواد عاملی کا، جس کی 40 ایئرس تفسیر ہے، تفسیر تسنیم، 40 ایئرس ریکارڈڈ تفسیر، واحد ریکارڈڈ تفسیر ہے۔ ہی ہیز ڈن سو بیوٹیفل ورک کہ ایچ اینڈ ایوری لیٹر کو انہوں نے قرآن کے ڈائسیکٹ کیا ہے، آپریٹ کیا ہے، بہت 60 ویلیوم میں 40 سال تفسیر بولی ہے۔ اس میں آغا یہ کہتے ہیں کہ خلافت نہ قابل نصب ہے نہ قابل غصب ہے، یعنی اللہ کی طرف سے دیا ہوا عہدہ نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے۔ علی کو نہ کوئی دے سکتا نہ کوئی لے سکتا ہے، علی کا دیا ہوا محمد مصطفیٰ۔ صلوات پڑھیے ان اس تمام مقدمے کے بعد ہم کو دیکھنا ہے 57 مسلم کنٹریز، کون سی کنٹری ہے جو اڈیپٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایز از دی قرآن، جس طرح سے قرآن حکم دے رہا ہے اسی طرح سے۔ میں نے دو جملے کہنا ہے مگر ایک ایک، یہ دو جملوں کے لیے دو اشرے چاہیے، بہت غور سے سنیے۔ حکومت کا دین، جی حکومت کا دین، دین کی حکومت، دنیا میں جتنا بھی چل رہا ہے حکومت کا دین ہے۔ اب انڈیا میں جو سسٹم چل رہا ہے، ان کا سسٹم ہے، ان کا دین چل رہا ہے۔ حجاز میں، سعودی میں کس کا حکم چل رہا ہے؟ ان کا دین چل رہا ہے۔ اسی طرح سے یو اے ای میں ہم لوگ شراب بھی بیچیں گے، ہمیں کباب بھی بیچیں گے، ہم ہمارے پاس ہر چیز ہوگی، مسجد بھی ہوگی، وی آر فری پیپل، وی ہم لوگ جہاں اتنا فریڈم دے چکے ہیں کہ تم لوگ جو چاہے کرو، نماز بھی پڑھ سکتے ہو اور کیبرے بھی جا سکتے ہو، تمہارے پاس دونوں آپشن موجود ہیں۔ یہ کس کا دین ہے؟ یہ حکومت کا دین ہے، یہ دین کی حکومت نہیں ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی میں یہ ثابت کیا کہ جی ہاں، دین کی حکومت ہو سکتی ہے، اگر نہیں ہوئی تو وہ دین ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے اس کو، یہ بہت ہی مشکل ہے، ابھی بھی علماء اسکالرس ابھی سمجھ نہیں پائے ہیں۔ اس لیے کہ اقبال کو آپ نے بہت سنا ہے، اس کا ویژن، اس کا تھنکنگ، تعجب کرتا ہوں کہ کس منزل پہ وہ سوچا بیچارہ۔ تہرا ہوں اگر مشرق استا کا جنیوا، تہرا ہوں اگر مشرق استا کا جنیوا، شاید کرے عرض کی تقدیر بدل جائے۔ کس نے دیکھا، کہاں سے دیکھا، واٹ از ہز ویژن، کیوں اس نے فوکس کیا اس کمیونٹی پر؟ اس لیے کہ حدیث سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 47 سورہ نمبر ہے، اس کی 38 آیت ہیں، آخری آیت کا ٹکڑا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمَ غَيْرَكُمْ، اگر تم دین سے پلٹ جاؤ گے، اللہ جو ہے یہ غیر تم سے ہٹ کر، عربوں سے ہٹ کر یہ قوم کو لائے گا جو اس دین پر چلیں گے۔ اگر تم دین کو پیچھا، یعنی دین کو پیٹ پھرا کر کے چلے جاؤ گے، دین پر عمل نہیں کرو گے، اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو دین کو چلائے گی۔ قرآن کی آیت آخری، 38 آیت کا آخری ٹکڑا۔ رسول اکرم نے اس آیت کے نزول ہونے کے بعد سلمان کے پشت پر ہاتھ رکھ کر
अंत

0: وقومك هم الذين صلوات بڑی محمد
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: یہ سلمان ہے, یہ قوم ہے, ان کی قوم جو ہے یہ جو ہے یہی بچائیں گے دین کو. چودہ شاید اس کو دیکھ لیا تو اقبال نے, تہرا ہوں اگر مشرق استا کا جنیوا شاید کرے عرض کی تقدیر بدل جائے. تو حضور اسٹرگل جو 100 ایئرس پہلے سے شروع ہوا ہے, ذرا اس کی اسٹڈی کریں, افغانستان میں, خود ہندوستان میں, خود پاکستان میں, گریٹر عرب میں, کچھ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے اس درد کو لے کر کے اٹھے تھے, جو چاہتے تھے کہ اسلام ایز از ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ ان دا سوسائٹی, کہ جس طرح سے اسلام ہے اسی طرح سے امپلیمنٹیشن ہو. یہ درد تھا ان کا. جمال الدین افغانی کا نام سنا ہے آپ نے, اور اخوان المسلمین کے جو لوگ جنہوں نے کوشش کی تھی مصر میں, یہ تمام بتا رہا ہے کہ ہر ایک اسکالر کا درد یہی تھا کہ ریلیجن جو ہماری کتابوں میں محبوس ہے اس سے نکال کر پریکٹیکل لایا جائے. اور یہ صحرا امام خمینی کو اللہ نے دیا, انہوں نے حقیقت میں اس کتاب کو نکال کر کے دین کو ایز اے سوشیو اکنامیکل پولیٹیکل سسٹم بنایا. یہ بنا کر کے بتایا کہ اٹ از پاسبل. اور جب یہ نائب نائب امام کا یہ اثر ہے, خود امام کا کیا اثر؟ صلوات پڑھی ہے محمد والے. اگر اس کو کوئی اکنالج نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے. اس کے معنی کہ وہ اگر کوئی سورج کے لیے آنکھ بند کر دے کہ میں سورج کو مانتا نہیں ہوں تو وہ خود اندھا رہے گا, سورج کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. تو آج کی دنیا میں ایک سمپل سا جواب دیتا ہوں, یہ آیت پڑھتا ہوں, پھر سورہ توبہ کی بھی آیت ہے اور اسی طرح کا لہجہ 3 جگہ قرآن میں موجود ہے. اٹ از ویری گڈ نیوز فار آل آف اس. هو الذی ارسل, 33 شاید آیت ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق. اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ. تو معلوم ہوا دین حق کے مقابل میں دین باطل ہے. دین کے معنی سسٹم آف لائف. اگر سسٹم آف لائف اسلام حق ہے تو اس کے مقابل میں دین باطل موجود ہے. اللہ نے کیا بھیجا؟ رسول کو بھیجا دین حق. کیا کرے گا یہ دین؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ وہ ریلیجن ہے, یہ وہ حق ہے, سارے سسٹم کو اوورٹیک کرے گا. اللہ نے پرامس کیا ہے, اللہ اپنے پرامس کو کبھی پلٹاتا نہیں ہے. اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. اللہ اپنے پرامس سے کبھی پلٹتا نہیں ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سسٹم کو میں نے دیا ہے, یہ سسٹم اوورٹیک کرے گا تمام سسٹموں پر. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اس کے بعد ایک نقطہ ہے, وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. یہ دین کا پھیلنا مشرک کو مسا نہیں دے گا. یہ گر ہے, دیکھیے بہت اچھی آیت کا جو ہے نتیجہ ہے. اگر یہ دین پھیلے گا, یہ سسٹم آف اسلام پھیلے گا دنیا میں, مگر یہ سسٹم لوگوں کو پسند نہیں, کس کو پسند نہیں آئے گا؟ مشرک کو. آئیے 57 مسلم کنٹریز ہیں, نام لیجئے کسی ایک کا. سعودی کا نام لیجئے, پوچھیے امریکہ سے. امریکہ خوش ہو, بہت اچھے لوگ ہیں. یو اے بہت اچھے لوگ ہیں. ہاں پورے لیجئے, مصر کو لیجئے, جارڈن کو لیجئے, پوروں کا نام لیجئے. دے آر آور فرینڈس, دے آر آور فرینڈ, دے آر ویری گڈ پیپل, دے آر ویری گڈ پیپل. کا ایران کا نا, دے آر دا اینیمی. قرآن کہتا یہی تو کہہ رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگوں کی پہچان اسلام کی ہے. مشرک جس کو پسند نہ کرے تو سمجھ جاؤ وہی اصل دین ہے. اصل شرک پتا چلا ہم کو 70 سال سے ہی بتایا, شیعہ مشرک, شیعہ کافر, شیعہ مشرک, شیعہ کافر. اب پتا چلا کہ مشرک کون ہے. مکتب اہل بیت کے آنے کے بعد پھر شرک کا تصور ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد.
1: اللہم صلی اللہ
0: عجل فرج. اسلام از اے سوشیو اکنامیکل پولیٹیکل سسٹم. جب تک کہ اس کو اڈیپٹ نہیں کریں گے یہ پارشل اسلام ہے. مولانا ہم لوگ ہندوستان میں کتنا کرنا چاہیے؟ جتنا آپ کر سکتے ہیں کوشش کریں, ریچولیسٹک جتنا بھی ہے کریں, لیکن اسٹرگل کریں اپنے ہدف کی.

کی آنکھوں سے خون نکلتا ہے جس نے اپنے گھر کو تباہ ہوتے دیکھا کیا اس کی آنکھوں سے خون نہیں نکلے گا جیسے ہی پانی سامنے آتا تھا السلام علیک یا ابتا قتیل العطشان قتیل العطشان عزیزان گرامی یہ دن جو ہے آج دوسری سفر ہو چکی ہے یہ وہ دن ہے جس دن یہ قافلہ شام میں موجود ہے سب سے زیادہ پینفل مصائب اگر ہیں تو شام میں زینب کون ہے زینب وہ ہے جو زندگی بھر تک پروٹیکشن میں زندگی گزاری جس کی چادر کی حفاظت ہوتی رہی بھائیوں نے حفاظت کی خاندان نے حفاظت کی اس زینب کو دربار یزید کے سامنے کھڑا باب الساعة شام جائیے تو اس مقام پہ جائیے گریہ کیجئے ماتم کیجئے روئیے سلام پڑھیے مرثیہ پڑھیے 72 hours یعنی 3 days تک اس قافلے کو روکا گیا تاکہ یزید کے دربار کو سجایا جائے 3 days بعد حکم ہوا تاریخ کہتی ہیں کہ پہلے دروازے پر زینب بیٹھ گئی یہ کہا کہ کس کی مجال ہے اس نجس دربار میں مجھے لے جایا جائے کون ہے کون ہمت کر سکتا میں تو جانے والی نہیں ہوں شمر آیا امام سجاد کے پاس کوڑا لیے ہوئے تمہاری پھوپھی سے کہو کہ وہ دربار میں چلی چلے ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ ابھی تاریخ بھلا نہیں پائے گی سید سجاد ہتھکڑیاں بیڑیوں کو سنبھالے ہوئے پھوپھی اماں کے پاس آتے ہیں پھوپھی اماں چلیے دربار میں ایک مرتبہ زینب نے غور سے دیکھا بیٹا تم کہہ رہے ہو جس کی ماں کا جنازہ رات کے پردے میں ہو جس کی ماں کا جنازہ رات کے پردے میں اٹھا تھا اس کی بیٹی اس کھلے دربار میں چلے جائے پھر بھی اماں اسلام کی بھلائی اسی میں ہے کہ اس دربار میں چلیں تاکہ حق واضح ہو جائے ایک مرتبہ اب تک زینب نے بابا کو نہیں بلایا تھا باپ کو کبھی نہیں بلایا تھا روز عاشور جب شام غریب آئے خود مولا آ گئے زینب نے نہیں بلایا تھا اللہ اکبر تاریخ کہتی ہے کہ زینب نے کہا بتا بھتیجے نجف کا رخ بتا دے نجف کا رخ کیا بابا آپ کی بیٹی اس دربار میں جا رہی ہے شاید محسوس کیا ہو زینب چلو میں بھی آ صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك وانافت برحلك عليكم من السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار

0: کہ اڑ سکوں بوقت ناش.
1: کم از کم تم لوگ ظاہری طور پر تو صحیح رہو تاکہ عوام تم پر یقین کر سکے. اس جاہل آدمی کے منہ سے ہر وقت شراب کی گندی بو آ رہی ہوتی ہے. جہاں بھی جائے گا ہم سب کو رسوا کروائے گا.

0: درود ہوں امیر مختار پر.
1: درود بر سپہ سالار لشکر خدا. تمہارے تیور بتا رہے ہیں کہ تم کوئی پرمسرت خبر لائے ہو.
0: امیر، لشکر خدا نے پہلے ہی حملے میں دشمن پر زبردست ضرب لگائی ہے. رویہ ابن مفارق اپنے اچھے خاصے ساتھیوں سمیت مارا گیا اور ان کی اردوگاہ ہماری فوجوں کے قبضے میں آ گئی. اللہ اللہ
1: اللہ اللہ اکبر. خدا کی قسم ہمارا لشکر ہی فاتح میدان ہوگا، کیونکہ ہمارا دین حق اور ہمارا مطالبہ عادلانہ ہے. ابراہیم، کہہ دو کہ بن انس اور خدا کے لشکر کی کامیابی کی خبر کا ہر جگہ ڈھنڈورا پیٹا جائے تاکہ لوگ خوش ہوں. ہمیں بن انس کو بھی ایک خط لکھنا ہوگا اور اس کی خدمات کا شکریہ ادا کرنا ہوگا.
2: بن انس کی حالت ٹھیک نہیں ہے امیر، ہماری فوج میں واحد پریشان کن باتیں کی ہے.
1: کیا ہوا ہے اسے؟
2: انتہائی کمزوری اور کپکپی لاحق ہو گئی ہے. بن انس جنگ کے اشتیاق میں بغیر وقفے کے موصل کی جانب چل پڑا ہے. ممکن ہے سفر کی تھکاوٹ نے اسے مزید کمزور کر دیا ہو.
1: ابراہیم، بن انس کی بیماری کی خبر کو پھیلنا نہیں چاہیے.

اے لشکر یعنی خدا، یہ شام کے طرفدار در حقیقت دین حکمیت کے طرفدار ہیں، اور ہم ان سے بیزار ہیں۔

اے شامیوں، تم لوگ ان غلاموں سے لڑ رہے ہو جو اپنے آقاؤں کی رسیاں چھڑا کے بھاگے ہوئے ہیں، اور وہ سب دین سے خارج ہو گئے ہیں. ان غلاموں کے پاس کوئی پشت پناہ نہیں ہے، اور یہ لوگ عربی زبان میں بات نہیں کرتے. یہ لوگ وہ دمبے ہیں جنہیں خدا نے تمہارے لیے بھیجا ہے تاکہ عید کے دن ان کی قربانی کرو. ایک کو ذبح کرنے پر تمہارے جنت میں ایک گھر ہوگا.

0: شہید ہو گیا مگر دشمن کی تیغ سے نہیں, وہ ایک مدت سے شدید بیماری میں پڑ گیا تھا اور بالآخر دائی اجل کو لبیک کہہ گیا. اگر شامیوں سے لڑنے میں ہم ہار گئے تو ہم زیادہ نہیں چل سکیں گے, تمہیں خود میدان میں جانا ہوگا ابراہیم. فوج کے 7,000 افراد کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور ہماری فوجوں تک پہنچو اور ابن برجانہ کا راستہ روک دو. میں بن کامل اور کیان کے ساتھ مل کر شیاطین کوفہ سے نمٹ لوں گا.
1: اگر 7,000 افراد کا لشکر لے جاؤں گا تو تقریباً کوفے کے پیادے بھی ختم ہو جائیں گے.
0: چارہ کوئی نہیں, ابن زیاد سے لڑنے کا انجام ہماری حکومت کی تاریخ کو رقم کرے گا. ہمیں بھرپور طاقت کے ساتھ میدان میں اترنا ہوگا.
1: کاش یہ ممکن ہوتا کہ ہم کوفے کے خناسوں کو ابھار سکتے اور وہ اپنے سوراخوں میں سے باہر نکل آتے اور ہم ان کی جڑیں ہی کاٹ دیتے.
0: شاید تمہارے کوفہ سے چلے جانے پر ابھر کر باہر آ جائیں. صرف اتنا یاد رکھنا کہ جس منزل پر بھی پہنچو وہاں ایک رات ضرور رکنا اور مجھ سے خط و کتابت ضرور کرنا.

0: میری جان،
1: میں کیا ہوتا ہے؟
0: محل ایک بہت بڑا اور خوبصورت گھر ہوتا ہے.
1: یہ کتنا گھر ہے؟
0: اس کا گھر ہے جو بادشاہ ہو.
1: بادشاہ کیا ہوتا ہے؟
0: بادشاہ ایک بہت بڑا انسان ہوتا ہے جس کے پاس ہر چیز ہوتی ہے.
1: مثلاً بادشاہ ہوتا ہے؟
2: اس بچے کے سوالات ختم ہونے والے نہیں ہیں نما، آپ کیوں خود کو تھکا رہی ہیں؟
3: آؤ میری گود میں، میں تمہیں اس کی کہانی سناتی ہوں.

0: اس محل میں تمام تر حسن و زیبائی کے باوجود محترم شہزادیوں اور ملکاؤں کے مبارک قدموں کی کمی پائی جاتی ہے۔ خوش آمدید، امید ہے کہ یہ ایام آپ سب کی طبیعت کے مطابق گزریں۔ آپ کا خادم ابو مفلس، میزبان قصر کوفہ۔
1: مختال گھر چھوڑنے کے معاملے میں حق بجانب ہے، اسے پورا حق تھا کہ ساری زندگی اس کا دل اور اس کی نظریں محل کی تانک میں تھیں۔ اچھا ہے سالوں سختیاں جھیلنے کے بدلے میں یہ سب بہت اچھا ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ قصر کوفہ اتنا دلکش ہے تو میں مختار کو بہت کم مزید دیتی۔ یہ تو خوابوں کے محلوں کی طرح ہے۔
2: یہ محل مختار کا تو نہیں ہے ناریہ۔
1: تو پھر کس کا ہے دماں؟ تمہارا بیٹا، میرا نازنین شوہر، اس محل کا بادشاہ ہے۔
2: پھر یقیناً تم اپنے آپ کو اس محل کی ملکہ سمجھ رہی ہوگی۔
1: کیوں نہیں، میں مختار کی بڑی بیوی ہوں، کیا ایسا نہیں ہے عمرہ؟
3: ٹھیک ہے، تم اس محل کی ملکہ ہو ناریہ، مگر ان خادموں کے سامنے یہ باتیں مت کرو، مناسب نہیں ہے۔
2: ایسی حرکتیں کر رہی ہے کہ یہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم نے کبھی محل دیکھا ہی نہیں۔

0: شیرین صاحبہ نیا گھر مبارک ہو, کیا حیف نہیں کہ تم اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم رکھو.
1: بالکل خسروی محلوں کی طرح ہے, اس کا حد سے زیادہ بڑا ہونا مجھے ڈراتا ہے.
0: شیری تمہیں ہمارے چھوٹے حیدر کا واسطہ, اعتراضات مت کرو اور بہانے تراشی بھی مت کرو, کوئی گناہ تو نہیں ہے, کچھ دن ہم بھی محل میں رہنے کا لطف اٹھائیں.
1: خوب, اگر محل میں رہنے کا لطف اٹھا کر اس ماحول کے عادی ہو جائیں اس کے بعد کیا؟ کیا تم پھر میرا دل یہاں سے ہٹا پاؤ گے؟
0: میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ نہیں. کوشش کرو کہ عادی نہ بنو.
1: خدا کرے کہ ہماری یہاں رہائش زیادہ طویل نہ ہو جائے, ورنہ اس محل کے پتھروں کی سختی میری کمر توڑ دے گی.
0: تم لوگ اندر جاؤ, میں مختار کو دیکھ کر آتا ہوں.
1: ہمیں تو کسی جگہ کا علم نہیں ہے.
0: علم ہونے کی ضرورت نہیں ہے بانو, اس دروازے سے سیدھے اندر جاتے رہو, مرکزی دروازے پر ابو مفلس نامی شخص دکھے گا جو آپ لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے منتظر ہے.
2: آؤ شیری, یہ ایک کڑوا گھوٹ ہمیں پینا ہی پڑے گا. میں بھی تمہاری طرح آنے کے لیے راضی نہ تھی, مگر تمہارے شوہر نے مجھے کانے کر دیا.
1: اپنی اکھڑتی ہوئی طبیعت کا کیا کروں راہیلا؟
2: چلو بھی, چند دنوں کی تو بات ہے, ہزار دن نہیں ہو جائیں گے.
3: کتنی بڑے خوبصورت جگہ ہے, کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟
4: یہ خواب نہیں حقیقت ہے,
3: مجھے یہ جگہ بہت پسند آئی. اب ہم لوگ بھی یہاں رہیں گے, مجھے یقین نہیں آ رہا.
5: کیا سب آ گئے؟
6: جی امیر.
5: کوئی مسئلہ تو نہیں؟

0: بے رفا، آپ دشمنوں کے لہجے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ انسان خطا کا پتلا ہے، شیطان کے فریب میں آ کر گڑے میں گر جاتا ہے۔ ہم سب میدان کربلا میں اندھے اور بہرے ہو گئے تھے جو ہم گڑھے میں گر گئے۔ دروازہ توبہ اسی لیے تو کھلا ہوا ہے۔
1: توبہ کا دروازہ انسان پر کھلا ہوا ہے، نہ کہ شیطان پر۔
2: گڑھے مردے اکھاڑنے کے بجائے کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اپنے مشترکہ دشمن کی فکر کریں؟
1: کیوں نہیں؟ فی الحال مختار، میرا اور تم لوگوں کا مشترکہ دشمن ہے، تو پھر اچھی طرح سے کان کھول کر سن لیجئے۔ میں صرف مختار سے دشمنی اور اس کے خلاف صرف اور صرف جہاد کرنے میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، بس۔ میری دشمنی اہل بیت رسول کے قاتلوں کے خلاف تا قیامت باقی رہے گی، سن لیا تم نے؟
3: تو پھر متحد ہو جائیں تاکہ مختار جیسی ایک آفت کو جڑ سے اکھاڑ پھینک سکیں، ورنہ وہ ہم سب کے دین اور دنیا کو برباد کر ڈالے گا۔
1: تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے قسم کھانی پڑے گی کہ میں مختار کی دشمنی پر مصر اور سنجیدہ ہوں؟
4: جناب رفائے، آپ مختار کی زبان کے جادو سے خوب واقف ہیں، مجھے ڈر ہے آپ اس کے جادوی پیغامات پر لڑکڑا جائیں اور میدان چھوڑ جائیں۔
1: جادو زبان مختار تم جیسے انوکھی زبان رکھنے والوں کے لیے خوفناک ہے۔ میں اگر پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہ رکھتا تو میں ہرگز مختار کے سامنے دو بدو کھڑے ہو کر اس کے عقیدوں کی مخالفت نہ کرتا۔
4: مجھے ایک شبہ تھا جسے میں زبان پر لا چکا، تاکہ خدا نہ خواستہ تہمت اور غیبت کا گناہگار نہ ہو جاؤں۔ ہم آج رات قصر کوفہ کا محاصرہ کر لیں گے، آپ اور یمنی حضرات اسی مقام پر رک سکتے ہیں یہاں تک کہ ہماری خبر آپ لوگوں تک پہنچے۔ خدا نے چاہا تو اگلے دو سے تین دنوں میں مختار کی بلا اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گی۔

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: السلام
1: عليكم. وعليكم السلام.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. خوش آمدید. خوش آمدید. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بہتر ہوگا کہ آپ لوگ مطلع ہو جائیں کہ آپ یہاں کیوں ہیں. مخالفین قیام جن میں سے زیادہ تر واقعہ کربلا میں شریک تھے ہنگامہ آرائی کا ارادہ کر چکے ہیں. اس بات کا مجھے احتمال تھا کہ مخالفین جو کہ زیادہ تر کوفہ کے نیچ اور بگڑے ہوئے لوگ ہیں قیام کو چوٹ پہنچانے کے ارادے سے ان بہادروں کے اہل خانہ کو نشانہ بنائیں گے کہ جو قیام میں مؤثر ترین کردار ادا کرتے تھے اور ہیں، یعنی آپ سب کے شوہر. لہٰذا میں نے چاہا کہ آپ سب محل میں آ جائیں تاکہ دشمن کے نقصانات سے محفوظ رہیں. اس طرح سے آپ سب کے شوہر بھی آپ کی جانب سے مطمئن رہیں گے. دشمن کے شر دفع ہونے تک آپ سب دارالحکومت کے مہمان ہیں. یہ محل ایک حسین ظاہر اور خطرناک باطن رکھتا ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ دھیان رکھیے گا کہ آپ لوگوں کے اخلاق اور کردار کو بدل نہ دیں. بانو عمرہ محل میں رہنے کے طور طریقوں اور آداب سے واقف ہیں. یہ آپ سب کی مدد کر سکتی ہیں کہ آپ پرسکون انداز میں رہ سکیں.
0: خاموش. مجھے کیا کرنا ہوگا مختار؟
1: اصول دین پوچھ رہی ہیں بیگم؟
0: نہیں، میں اپنی ذمہ داری جاننا چاہتی ہوں.
1: ظاہر ہے تمہاری ذمہ داری اندرونی معاملات کو سنبھالنا ہے.
0: مجھے رہنے دو مختار، ناریہ زیادہ حق رکھتی ہے.
1: تم سیاسی بیان دے رہی ہو؟ یہ کام تو میں اس لیے سونپ رہا ہوں کیونکہ تم اس کے لیے ناریہ سے بہت بہتر ہو. اماں جان، میں شرمندہ ہوں آپ کو پھر وہاں ٹھہرنا پڑ رہا ہے جو آپ کا گھر نہیں ہے.

0: نہ مان جانا، میں اور کیا انسانوں سے اس کی زبان کے زخموں کے عادی ہو گئے ہیں۔
1: آپ بے فکر رہیے امیر، کوئی بھی امیر مختار کو میرے اور کیان کے دل سے نکالنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور پھر بانو عمرہ بھی تو ہے، ناریہ کی زبان کی تلخیوں کو بانو عمرہ کی مٹھاس دھو ڈالے گی۔
0: مرحبا، بہت خوب، یہ ہمارا چھوٹا کیان آخر کب اپنے بابا کی طرح بہادر جوان بن کر جنگ لڑے گا؟
1: غلام ہے آپ کا امیر،
0: خدا سلامت رکھے اسے۔ چلیے

توجہ فرما رہے ہیں عزیز نگرا. تو اب یہاں الفاظ ہیں السلام علی ولی اللہ و حبیبہ, کہ اللہ کے ولی اور حبیب پہ سلام ہو. اذان کے نبی سلام بھی بھیج رہے ہیں, تو دیکھیں القاب کیا استعمال کر رہے ہیں. آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ القاب, ایک مرتبہ میں اپنے مولا پہ سلام بھیج رہا ہوں, ایک مرتبہ ایک امام دوسرے امام پہ سلام بھیج رہا ہے, ایک مرتبہ حجت خدا دوسرے حجت خدا پہ. تو یہاں پہ اب اگر امام کوئی بھی لفظ استعمال کریں گے تو اس میں ایموشنز نہیں ہیں بلکہ ریئلٹی ہے, اگر یہ میرے جملے پہنچ جائیں. اس میں کہیں پہ بھی جذبات نہیں بول رہا ہے, بلکہ جو کچھ امام بیان فرما رہے ہیں وہ حقیقت ہے. تو اب یہ الفاظ کیونکہ سارے انبیاء کے لیے استعمال ہوئے, میں وہ وضاحت کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تو یہاں فرمایا السلام علی ولی اللہ و حبیب, السلام علی خلیل اللہ و نجیب. اب یہاں دو اور نام ہیں, میں آج کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ تین جملوں کو پیش کر لوں یا پانچ جملوں کو کوشش کروں گا پیش کروں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں. السلام علی خلیل اللہ, حبیب اور خلیل دونوں دوست. جناب ابراہیم ہیں خلیل اللہ, اللہ کے دوست. جناب رسول خدا ہیں حبیب اللہ, اللہ کے دوست. لیکن ایک فرق ہے, علماء کہتے ہیں خلیل وہ دوست جو دوست سے زیادہ محبت کرے, اور حبیب وہ دوست جس سے دوست زیادہ محبت کرے. میں نہیں پہنچا سکا. اذانِ گرامی, جناب ابراہیم کو اللہ سے, لیکن اللہ کو محمد مصطفیٰ سے محبت ہے. لیکن جب چھٹے امام مولا حسین کو سلام بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں حسین آپ اللہ کے حبیب بھی ہیں, یعنی محبوب خدا کے, سب کی محبتوں کا مرکز, سارے انبیاء سارے ائمہ ساری بیبیوں کی محبتوں کے مرکز کا نام حسین ہے. یہ میرے جملے پہنچ رہے ہیں اذانِ گرامی. اذانِ گرامی یہ محبتوں کے مرکز ہیں مولا حسین. اس لیے اکثر ملتا ہے کہ رسول اکرم کیا فرماتے تھے, حبیبی یا حسین. الوقائع والحوادث میں, دیگر کتابوں میں مرحوم ملبوبی نے اور دیگر جید علماء محدثین نے لکھا, اکثر سرور کائنات اور جناب سیدہ جب مولا حسین سے خطاب کرتے تو کہتے حبیبی یا حسین, اے میرے محبوب اے حسین. یہ پیغمبر اسلام کیوں بار بار اظہار کر رہے ہیں؟ ایک تو پیغمبر کی حدیث ہے, جس سے محبت کرو اسے بتاؤ, خاص طور سے بچوں کو بتاؤ. کیا بتاؤ؟ بیٹا مجھے آپ سے محبت ہے, میری بیٹی مجھے آپ سے محبت ہے, آئی لو یو جیسے انگلش میں کہتے ہیں. بچے کو بار بار بتاؤ, بتانے سے بچوں کو پتا چلتا ہے ماں باپ کو محبت نہیں ہے. مجمع یہ بچوں کو بتاؤ ہمیں محبت ہے, پھر آپ نے صرف کہا نہیں کہ ایسا کرو, آپ نے کر کے دکھایا. بار بار کہا اللہم انی احبہما, پروردگارا مجھے حسن حسین سے محبت ہے, بار بار کہتے تھے, پھر صحابہ کے سامنے کہتے تھے تاکہ کبھی کسی کے ذہن میں شبہ نہ رہ جائے پیغمبر کو کتنا

لآتين رائدا رجلا قرارا غير فرار. جو مرد ہوگا قرار ہوگا غیر فرار ہوگا. يحب الله ورسوله وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا, اللہ اور اللہ کے رسول اس سے. اللہ سب سے محبت کرتا ہے, رسول خدا سب سے محبت کرتے ہیں, لیکن صحیح بخاری میں صرف مولا سے محبت کا مخصوص کرنا بتا رہا ہے. جیسی اللہ اور اللہ کے رسول کو علی سے محبت ہے, ویسی کسی سے محبت نہیں ہے. میں نے دو حوالے دے دیے, تیسرا بھی حوالہ دے ہی دوں. میرے خیال میں میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں, مجھے جو ہے جب رسپانس نہیں ملتا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے اور حوالے دینے کی ضرورت ہے. ادھر گرامی, پیغمبر نے مکے سے مدینہ ہجرت کی. ہجرت کرنے کے بعد اپنے مواخات قائم کیا, اخوت, برادرہڈ, دا مسلم برادرہڈ. یس ایوری ون, اخوت قائم کی, بھائی چارہ, عربی, فارسی, انگریزی, اردو, سب میں نے بتا دیا. حبیب خدا نے اخوت قائم کی. ایک ایک مہاجر, ایک ایک انصاری کا بھائی, مکے سے آنے والا مہاجر ایک ایک مدینے والے کا بھائی. جیسا مکے والا تھا ویسے مدینے والے کا بھائی بنایا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. مکے سے آئے تھے جناب ابو ذر, مدینے میں پہلے سے تھے جناب سلمان فارسی. حضرت سلمان کو حضرت ابو ذر کا بھائی بنایا. باقی ویسے ہی سوچ لیجئے, جیسے جیسے تھے ویسے ویسے ان کا بھائی بنا دیا. تو جانے کی رامی, اب ایک مرتبہ کسی صحابی نے کہا, یا علی آپ تو رہ گئے. مولا علی نے کہا, یا رسول اللہ آپ نے کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا. کہا, یا علی میں نے اپنا بھی بھائی نہیں بنایا. اب شیعہ سنی کتابوں میں سب جگہ لکھا, ابن اساکر تک نے لکھا کہ آپ نے فرمایا, یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. یا علی دنیا اور آخرت میں آپ میرے بھائی ہیں. سارے صحابہ صحابی ہیں, علی بھائی ہیں. صحابہ ہیں در والے, علی ہیں گھر والے. توجہ فرما رہے ہیں سے جانے کی رہا. میں بہت جلدی لے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. تو مردوں میں رسول خدا کو سب سے زیادہ محبت تھی مولا علی سے, بیبیوں میں سب سے زیادہ محبت جناب سیدہ سے. بھئی اس کی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اذانِ گرامی, ساری امہات المومنین کہتی ہیں کہ جب پیغمبر گھر سے جاتے سفر پہ سب سے آخر میں سیدہ سے ملتے, اور جب واپس آتے سب سے پہلے سیدہ سے ملتے. اور یہ کون پوچھ رہا ہے؟ صحابہ دروازے پہ بیٹھے تھے پیغمبر کے بعد, بار بار صحابہ دروازے پہ آ کے بیٹھے تھے. کوئی ام المومنین پیغمبر کی حدیث سنا دے, کوئی معجزہ سنا دے. اب پتہ چلا یہ پیغمبر کے معجزات سننا بدعت نہیں ہے, نہیں تو صحابہ نہ سنتے. تو جانے کی رامی, ایک مرتبہ صحابہ دروازے پہ, کوئی ام المومنین ہمیں کوئی پیغمبر کی حدیث یا کوئی معجزہ سنا دے, کوئی واقعہ سنا دے. تو ایک ام المومنین بتا رہی تھی, کہا کہ اس طرح سے پیغمبر سیدہ سے ملتے. تو کہا, ایسا کیوں کرتے تھے؟ کہا, ہم نے بھی پیغمبر سے پوچھا, یا رسول اللہ جاتے میں سب سے آخر میں فاطمہ, آتے میں سب سے پہلے فاطمہ. کیوں؟ کہا, میں چاہتا ہوں مجھ میں فاطمہ میں جدائی کم ہو. کہا, سب سے زیادہ محبت سرور کائنات کو. چلیں اس پہ بھی بہت سے نہیں بولے, ایک اور حدیث سن لیجیے. اب جب ہاں آپ بولیں گے تو پھر میں آگے بڑھوں گا. پہلے والے میں بھی تین مجھے پیش کرنے پڑے. اے جانے کی رامی, ملتا ہے کلما دخلت علیہ فاطمہ. ایک عمر مومنین فرماتی ہیں, جب جب, ونس اپون اے ٹائم نہیں, ایک مرتبہ ایسا ہوا سیدہ کے لیے پیغمبر کھڑے ہو گئے, نہیں. ام المومنین فرمائے, کل لما, بڑے بڑے جید علماء عربی ادبیات میں نے ابھی بھی دیکھا, جو بھائی میرے اناؤنس کر رہے تھے وہ بھی عربی پڑھے ہوئے ہیں. اے جانے کی رامی, کل لما, جب جب, whenever, جب جب سیدہ بزم رسالت میں تشریف لاتی, قاما الیہا, پیغمبر کھڑے ہو جاتے, آگے بڑھتے. یہ بہت بڑے ایران کے ایک, یعنی ابھی شہید سید علی خامنائی کا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ قاما الیہا, لہا نہیں. ابھی علماء کے لیے پیش کر رہا ہوں, قاما لہا نہیں, الیہا. حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ جو روایت ہے ام المومنین سے, اس میں الفاظ ہیں, قاما لہا نہیں ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے, نہیں, قاما الیہا. الیہا کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہو.

0: کے آگے بڑھتے تھے. قبلہ وقبلہ ام المومنین کہتے پھر چومتے جناب سیدہ کو. واجلسہا فی مجلسہ اپنی جگہ سے ہٹ کے کہتے فاطمہ آپ بیٹھ جائیے. اذان گرامی سرور کائنات اپنی جگہ سیدہ کو بٹھاتے تھے. او امت کے بیٹو ملاؤں کی نہ ماننا ماؤں کی مان لو. توجہ فرما رہے
1: ہیں محمد.
0: توجہ فرما رہے ہیں سے جانے گرام کہ جناب سرور کائنات کو جناب سیدہ سے سب سے زیادہ محبت تھی کہ ان کے لیے بار بار کھڑے ہوتے اپنی جگہ پہ بٹھاتے. آئے جانے گرامی بچوں میں سب سے زیادہ محبت تھی حسنین کریمین سے. میں نے بھی پیش کر دیا. اب یہ میں نے آپ سوچیں گے کہ آپ نے ڈیوائڈ کیوں کیا الگ الگ پنجتن کہہ دیتے. یہ میں نے سارا آئیڈیا بھائیوں سے لیا ہے. انہوں نے کہا علی بچوں میں ایمان لائے تھے, بوڑھوں میں وہ, غلاموں میں وہ, بیبیوں میں وہ. تو میں نے کہا میں بھی کیٹیگریز بنا لیتا ہوں. مردوں میں, مردوں میں مولا علی سے, بیبیوں میں سیدہ سے, بچوں میں حسنین, تو بزرگوں میں بھی تو ہوگی. تو میں نے بہت سوچا بزرگوں میں تلاش کروں. پیغمبر منبر پہ تھے, صحابہ کا مجمع, کچھ نے شکایت کی یا رسول اللہ آپ کا شہر ہے بارش نہیں ہو رہی, آپ دعا کیجئے. پیغمبر نے وہیں ہاتھ اٹھا کہا پروردگار بارش برسا دے. ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے بارش ہونے لگی. تو سارے صحابہ پیغمبر کو دیکھ رہے, پیغمبر مسکرانے لگے, آپ کے دندانے مبارک نظر آنے لگے. کہا یا رسول اللہ آپ نے اتنا تبسم فرمایا, اتنا مسکرایا, یو اسمائلنگ سو مچ دیٹ یو کین سی یور, آپ کے دندانے مبارک نظر آ رہے ہیں. کہا ہاں مجھے چچا یاد آ گئے, مجھے میرے چچا ابو طالب یاد آ گئے جو پہنچ گئے. کہا کیوں یا رسول اللہ چچا کیوں یاد آئے؟ کہا جب بچپنے میں, میرے بچپنے میں مکے والے کہتے تھے ابو طالب دعا کیجئے بارش ہو جائے, چچا مجھے اٹھا کے کعبے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کعبے کے رب بارش برسا دے تجھے اس بچے کا واسطہ. اذان گرامی چچا اب رسول خدا اس ایج میں جا کے اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. اللہ نے کہا تھا کسی کافر سے مدد نہ لیجئے گا, یاد نہ کیجئے گا, محبت نہ کیجئے گا, کافروں سے محبت نہ کیجئے گا. پیغمبر محبت سے بتا رہے ہیں کافر اور اللہ. کافروں کے گھر میں محمد کو پیدا نہیں کرتا, اللہ کافروں کے گھر میں نبی نہیں اتارتا, کافروں کی گود میں معصوم پروان نہیں چڑھاتا. اذان گرامی حبیب خدا کو بزرگوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت ابو طالب سے تھی. اب میرے جملے پہنچ گئے اذان گرامی. اللہم صلی علی محمد و آل. حیدری بھائی کمیٹی نے مجھ سے کہا تھا بے شک 10 منٹ زیادہ لے لیں, تو اب تو میں لوں گا ٹائم زیادہ. یہ میں مثالیں تو میں نے دینی نہیں تھی, میں نے تو ایک ایک مثال دینی تھی, آپ نے 3-3 مثالیں دلوائی ہیں, تو اب یہ آپ خود ذمہ دار ہیں اس بات کے. اذان گرامی اب دیکھیں رسول خدا کی محبت, دیکھیں اب یہ میں ایک درخواست کروں گا, اس پہ ذرا تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا, تھوڑی سی توجہ. دیکھیں کوئی بھی کام, ایک ہوتا ہے عقیدہ, ایک ہے عمل, بلیف اور پریکٹس. بلیف کیا, میرے دل میں ہے کہ اللہ ایک ہے, رسول خدا اللہ کے رسول ہیں, خاتم النبیین ہیں, مولا علی ولی ہیں, یہ عقیدہ. عمل کیا, میں مثال کے طور پہ مجلس پڑھ رہا ہوں, یہ عمل ہے. زبان سے توجہ, حج پہ جا رہا ہوں, زیارت پہ جا رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں, روزہ, تو یہ سارے یہ اعمال ہیں. توجہ, والدین کی خدمت کر رہا ہوں, کچھ بھی کام کر رہا ہوں, یہ عمل ہے. اذان گرامی محبت عمل کا نام نہیں ہے. توجہ, محبت ایک کیفیت کا نام ہے. نہیں پہنچا سکا, محبت ایک کیفیت کا نام ہے. جن اہل بیت کی محبت کا اتنا ثواب ہو سوچے ان پہ ولایت پہ عقیدے کا ثواب کتنا ہوگا, ساتھ چلنے کا کربلا میں محبت کا اتنا ثواب ہے. من احب, یعنی یہ رسول خدا کی حدیث کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی.

اللہ وابن صفی ہے، سلام اس حسین پہ جو صفی ہے اللہ کا چنا ہوا ہے، پوری دنیا ڈوب رہی تھی بچانے والی ہسی حسین ہے۔ ان الانسان لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر، جانے گرامی اللہ عصر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے۔ دیکھیں اللہ نے پورے قرآن میں صرف دو نمازوں کی قسم کھائی ہے، نمازیں پانچ ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، لیکن اللہ نے قسم کھائی تو کہا والفجر والعصر، نہیں مجمع کی توجہ نہیں ہے، والفجر والعصر۔ فجر پہ علی کو ضربت لگی، عصر پہ حسین کو ضربت لگی۔ اس جملے میں امام نے فرمایا السلام علی صفی اللہ وابن صفی، حسین پہ سلام جو اللہ کا صفی اور بیٹا بھی اللہ کے صفی کا، باپ اور بیٹا دونوں چنے ہوئے ہیں، صفی اللہ ہے۔ جہاں آدم کی صفوت ختم ہو جائے وہاں سے حسین کی شروع ہوتی ہے۔ حضرت گرامی جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی قربانیاں ختم ہو جائیں، حسین وہ ہستی ہیں جنہیں حضرت آدم بھی سلام کرتے نظر آئیں گے۔ زندہ زندہ لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ توجہ فرما رہے ہیں سے زارے گرہ، حضرت گرامی کربلا جانے والے کون تھے؟ نمازیں پڑھنے والے، حج کرنے والے مکے میں رک گئے تھے، حج بچانے والے کربلا آ گئے تھے۔ مولا حسین نے دین بچایا ہے۔ ہر عبادت کے بعد مولا کو سلام کرنا کیوں مستحب ہے؟ نماز ہو گئی، واجب نہیں ہے اس کے بعد، لیکن ایک مرتبہ کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، کیوں؟ ہر عبادت باقی ہے تو حسین علیہ السلام کے صدقے میں۔ حضرت گرامی یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکاة، یہ خمس کچھ نہ ہوتا اگر مولا حسین اتنی بڑی قربانی نہ دیتے۔ آئیں بھئی، میں اگلے بھی دو جملے پیش کر دوں، وہ مصائب کے ہیں، تو میں آج وہ جملے پیش کر دوں کہ جہاں امام جب مولا حسین کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علی قتیل العبرا، سلام اس امام پہ جنہیں رولا رولا کے مارا گیا۔ میں اب کیسے یہ جملوں کی اسیر الکربات، اسیر ایک دیکھیں اگر دیکھ سکے میری طرف، اسیر ہوتا ہے جس کو گرفتار کر لیا جائے، کربات جمع ہے کرب کی، کرب و بلا، جو پریشانیوں کا اسیر بنایا گیا، جس کو رولا رولا کے مارا گیا۔ بے اگر یہ آج یہ عشرہ اربعین نہ ہوتا، یہ میں مصائب نہ پڑھتا۔ میں نے وعدہ جو کیا تھا کل، میں وہی بی بی رباب کے چند جملے، مجھے بہت عقیدت ہے۔ اعزانِ گرامی، یہ پاکستان انڈیا کے بڑے بڑے جید علماء خطبہ کے جملے ہیں، وہ کہتے ہیں نا جناب زینب سے توقع کیا تھی، یہی توقع تھی۔ کیوں؟ علی کا خون ہے، سیدہ کا خون ہے، رسول خدا کا خون ہے، سب کی امید یہی تھی بی بی زینب اتنی ہی قربانیاں دیں گی، لیکن سلام جناب رباب پہ، جو خاندان اہل بیت سے نہیں تھی لیکن جب آئیں تو اتنی ہی قربانیاں دیں۔ اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھئے گا، نہیں تو ذرا سارے مل کے میرے ساتھ کربلا چلیے گا۔ روایت کے الفاظ ہے جب گیارہ محرم کا دن نکلا تو بی بیاں میدان کربلا میں ایسے بکھر گئی تھی جیسے ٹوٹی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، کوئی کسی لاشے پہ ہیں، کوئی کسی لاشے پہ ہیں۔ جانتے ہیں سب سے پہلے کس نے چراغ بجھائے تھے؟ مولا سجاد نے۔ کیوں؟ تاکہ کوئی رونے میں شرم نہ کرے۔ مولا فرماتے تھے لوگ اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑ دیں، کھل کے روئیں۔ ببھی میرے ساتھ رہیے گا۔ تو اب روایت کے الفاظ ہے گیارہ محرم کا دن نکلا، ساری بیبیاں میدان کربلا میں بکھر گئیں، کوئی چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی وا علی اکبر، کوئی بی بی کہتی تھی وا قاسمہ، کوئی بی بی کہتی وا عباسا۔ لیکن بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے دو بیبیاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں، وہ دونوں بیبیاں صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئیں۔ جانتے ہیں وہ دو بیبیاں کون ہیں؟ پہلی جناب زینب کبریٰ۔ جناب زینب کسی لاشے پہ نہیں، اون محمد علیہ السلام کے لاشے پہ نہیں گئیں، آئیں کس کے لاشے پہ؟ مولا حسین کے۔ جناب عباس کے لاشے پہ نہیں گئیں، جناب اکبر کے کسی لاشے پہ نہیں آئیں۔ اور آنے کے بعد مولا سجاد فرماتے ہیں میری پھپھی نے میرے بابا کا طواف کیا،

پھر رو کے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا اور کہا یا جدہ نانا صلی علیک ملیک السما, نانا ذرا آ کے دیکھی, ہذا حسین مرمل بالدماء, نانا حسین کا خون بہ گیا ہے. اب میں وہ ترجمہ نہیں کرنا چاہتا, کوئی سخت جملہ نہ کہوں, اتنے پتھر مارے گئے مولا حسین کو. خدا کی قسم یہ پانچویں امام کی روایت, جب میں تنہائی میں بھی سوچتا ہوں تو رونا آتا ہے. پانچویں امام فرماتے ہیں جسے تیر ملا اس نے تیر مارا, جسے نیزہ ملا اس نے میرے جد کو نیزہ مارا, میرے دادا کو جسے کچھ نہیں ملا اس نے لاٹھیوں سے مارا, اور جسے لاٹھی بھی نہیں ملی اس نے پتھر مارا. کہا لوگوں نے لاٹھی اور پتھروں تک سے میرے جد حسین کو مارا ہے. جناب زینب نے طواف شروع کیا اور پھر ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ کے اپنے لبوں کو کٹے ہوئے گلے پہ رکھا اور لبوں پہ رکھ کے آواز دی, اماں میں نے آپ کی وصیت پہ عمل کر دیا, اماں آپ نے فرمایا تھا میری طرف سے حسین کا بوسہ دینا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بھئی رونے میں بخل نہ کیجئے گا. میں ایک ہاتھ جوڑ کے جملہ کہہ دوں اس سے پہلے کہ میں بی بی رباب کے مصائب پڑھوں. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو ایک چھوٹی بی بی اپنی پھپی سے پوچھتی ہے, پھپی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ جناب زینب فرماتی ہیں بیٹی یہ آپ کے بابا کے چاہنے والے ہیں. جناب سکینہ کہتی ہیں پھپی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے خنجر نہ چلتا. اجرکم اللہ. میں نے اپنے بڑے بڑے اساتذہ سے, بڑے بڑے مقدس قوم مقدس کے اپنے علماء سے سنا ہے کہ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں جناب زینب خود دعا دیتی ہیں, جناب سیدہ خود دعا دیتی ہیں آپ کو جو اونچی روتا ہے. بس بھائی اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے. میں نے وعدہ کیا تھا جناب رباب کے مصائب پڑھوں گا, ابھی تو میں نے شروع بھی نہیں کیے ہیں مصائب. جب عزیزان گرامی جناب رباب کسی لاشے پہ نہیں گئیں, صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئیں, اگر دیکھ سکے تو میری طرف ضرور دیکھیے گا. سید العلماء کے الفاظ, بڑے بڑے جید علماء کے یہ اپنی کتابوں میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رباب آئیں اور آنے کے بعد مولا حسین سے کہا, اے میرے آقا حسین, میرے مولا حسین, میرے سرتاج حسین, اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں چادر کا آپ کو کفن دے دیتی, اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے میں ہاتھوں سے لاشے پہ سایہ کرتی. میرے مولا مجھے پتا ہے آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا, میں جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گے. مولا آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. مولا اب کبھی پوری زندگی سائے میں نہیں بیٹھوں گے. بی بی نے کربلا کے بعد معمول بنا لیا, جیسے صبح ہوتی نا بی بی ایک کوزے میں پانی لیتی, دھوپ میں رکھ دیتی, خود دھوپ میں بیٹھنی, ایک ہاتھ سر پہ رکھتی کہتی واہ حجابا, دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھتی کہتی واہ حسینا. وہ گرم پانی پیتی جاتی. اذان گرامی میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے, جناب رباب کو رہائی مل گئی, رہائی ملی, بی بی کربلا آئیں, کربلا سے شام گئیں. شیخ محمد مہدی مازندرانی نے معالی السبتین کی جلد نمبر 2 میں لکھا ہے چار بیبیاں ایک ہی سال میں رہائی کے بعد انتقال کر گئیں. پہلی بیبی 4 مہینے میں انتقال کر گئی, نام ہے رباب. شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں ایک دن جناب زینب مولا سجاد کی بارگاہ میں آئیں, کہا بیٹا سجاد اپنی ماں رباب سے کہیے سائے میں آ جائیں. سجاد صبح ہوتے ہی رباب دھوپ میں بیٹھ جاتی ہیں اور کوزے میں پانی لیتی ہیں, وہ دھوپ میں رکھ دیتی ہیں. سجاد, اے سید سجاد, رباب بہت بیمار ہو گئی ہیں, ماں سے کہیے سائے میں آ جائیں. مولا سجاد تشریف لائے, مادر گرامی آپ کا بیٹا درخواست کرتا ہے سائے میں آ جائیے. بس یہ کہنا تھا جناب رباب اونچی اونچی رونے لگیں, اے سید سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت پہ وعدہ کیا تھا, میں کبھی سائے میں نہیں جاؤں گی. امام نے آوازی, پھپی اماں میری ماں کا بازو پکڑیے. کہا کہ مادر گرامی آپ کا امام آپ سے مخاطب ہے,

فروری 1978 کے آغاز میں یعنی انقلاب سے کچھ ہفتے پہلے روح اللہ نے انقلاب کی قیادت کے لیے ایک کمیٹی بنانے کا حکم دیا جسے مجلس شورائے انقلاب اسلامی کا نام دیا گیا۔ اس نئی کمیٹی کے کچھ واضح مقاصد تھے، عبوری حکومت کا قیام، ملکی نیا آئین، نئے آئین کی بنیاد پر صدر اور پارلیمان کے انتخابات، منتخب شدہ افراد کو اختیارات منتقل کرنا۔ اس مجلس شورا کے اراکین سب اکٹھے منتخب نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کی تعیناتی مرحلہ وار ہوئی تھی، ان میں سے ہر ایک کی شخصیت اور نظریات ایک جیسے نہ تھے، ہر ایک کے لیے ایک مقصد طے تھا۔ مجلس شورا کے اراکین کی کل تعداد 26 تھی۔ مجموعی طور پر ان کے دو حصے تھے، ایک حصے میں علماء دین تھے اور دوسرے حصے میں مذہبی انقلابی افراد تھے۔ 10 علماء جن میں سید علی خامنائی بھی تھے، جو انقلاب کی کامیابی سے صرف 2 ہفتے پہلے امام خمینی کے حکم پر اس شورا میں شامل ہوئے تھے۔ دوسرا حصہ بنام جبت الوطبیہ کے نام سے تھا، اس میں 11 رکن تھے، ان میں سے زیادہ تر تحریک آزادی کی طرف رغبت رکھتے تھے۔ یہ لوگ عبوری حکومت کے سربراہ مہدی بازرگان کے قریبی تھے، یا کچھ لوگ ڈاکٹر مصدق کی بنائی ہوئی جماعت جبہہ ملی کے رکن تھے۔ ناموں کے اس جدول کا کیا معنی ہے؟ جس کسی نے ابتدائے انقلاب سے امام خمینی کے نظریات کا مطالعہ کیا ہے، وہ دیکھے گا کہ امام خمینی حکومتی عہدوں پر علماء دین کی تعیناتی نہیں چاہتے تھے۔ روح اللہ خود ان کے شاگرد اور کارکنان حکومت پر ناظر کے عنوان سے کام کر رہے تھے، حکومت کے اندر رہ کر حکومت چلانے والے نہ تھے۔ یہاں امام خمینی اور ان کے حامیوں کی طرف سے علماء، اسلام پسند اور قومیت پرست عناصر پر مشتمل ایک کمیٹی بننا ضروری تھی۔ یہ لوگ ایسے قابل اطمینان گروہ کی تلاش میں تھے کہ جس نے پہلوی نظام میں مخالفانہ تحریک چلائی ہو اور قابل قبول اسلامی تشخص بھی رکھتا ہو۔ حزب توحیدہ اور مجاہدین خلق کے کمیونزم اور مارکسیس نظریات سے دور ہو۔ تاریخی اعتبار سے بہترین ہم پیمان نواب صفوی اور کاشانی ہو سکتے تھے، یعنی جبہہ ملی اور خاص طور سے تحریک آزادی سے تعلق رکھنے والے لوگ جنہوں نے اصل میں جبہہ ملی سے ہی جنم لیا تھا۔ تحریک آزادی کے ممتاز لوگوں میں مہدی بازرگان تھا، جو کہ مفسر قرآن بھی تھا، علی شریعتی، مصطفیٰ چمران اور آیت اللہ محمود تلکانی تھے، لیکن روح اللہ کے گرد موجود اسلام پسند عناصر کی نسبت تحریک آزادی کا انتخاب بہترین تو نہ تھا، البتہ اس موقع پر سب سے اچھا تھا۔ بازرگان اپنے زیادہ تر سیاسی دوستوں کے ہمراہ، جن میں سے اکثر سابقہ پارلیمنٹ کے رکن رہ چکے تھے، مجلس شورا انقلاب میں شامل ہو گیا۔ وہ اور اس کے دوست اپنے ارادے اور اصرار کے ساتھ ایسے گروہ میں شامل ہو گئے تھے کہ جس کے بانی اور قائد ایک فقیہ اور مرجع تقلید تھے۔ اس طرح بازرگان اور اس کے ساتھی بہت جلد روح اللہ اور علماء دین، جن میں آقا خامنائی سر فہرست تھے، آمنے سامنے آ گئے۔ بالکل یہاں سے تاریخ انقلاب کا مشکل ترین مرحلہ شروع ہوا، جو 16 جون 1981 کو بنی صدر کی برطرفی کے ساتھ ختم ہوا۔ انقلاب کو شکست نہ ہوئی، اسلام پسندوں کو شکست نہ ہوئی، بلکہ یہ لوگ گزشتہ صدی کی 8ویں دہائی میں اپنے درمیان ایک حکومت کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، تاکہ تاریخ علی خامنائی کے لیے اپنے رہبر امام خمینی کے ساتھ وفاداری کو لکھ دے، تاکہ تاریخی انقلاب کے طاقت

0: فرسہ مراحل میں علماء کی بصیرت اور قیادت کو ثابت کر دے۔
1: ہم نے جرأت کے ساتھ اس میدان میں قدم رکھ دیا ہے۔ ہم اس مخالفانہ و مخاصمانہ معارکے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں تجزیہ و تحلیل کروں، اس سے پہلے کہ میں اس مسئلے کے تمام اطراف و جوانب کو کھول کر بیان کروں، ایک جملے میں کہوں گا کہ اس معارکے میں کامیابی ہماری ہی ہے۔
2: گفتم نهی تویی؟ گفتم بله. گفتم خامنه‌ای که میگم تویی ها؟

0: وہ اصل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیعت کرتا ہے۔ عبوری حکومت کی تشکیل کے کچھ ہی دنوں بعد روح اللہ نے ریفرنڈم کا اعلان کیا تاکہ پہلوی نظام کی جگہ نئے نظام کے لیے ووٹ لیا جائے۔ امام خمینی نے ریفرنڈم کے لیے اسلامی جمہوریہ کے الفاظ معین کیے، بازرگان نے لفظ ڈیموکریٹک بھی اضافہ کرنے کا کہا۔
1: لفظ ڈیموکریٹک کو اگر لفظ اسلام کے ساتھ لگائیں، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ جو میں نے کہا ہے کہ ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام اسلام کی توہین ہے۔ اگر آپ اس لفظ کو اسلام کے ساتھ لکھتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام ڈیموکریٹک نہیں، جبکہ اسلام ہر قسم کی ڈیموکریٹ سے بالا تر ہے۔ اس بنا پر ہم اس لفظ کو اسلام کے ساتھ لکھنا صحیح نہیں سمجھتے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں جمہوری اسلامی عدالتی، یہ اسلام کی توہین ہے، کیونکہ عدل
0: اسلامی
1: اسلام
0: انقلاب کی کامیابی کے 2 مہینے بعد قومی ریفرنڈم کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایک کاغذ جو دونوں طرف سے چھپا ہوا تھا عوام میں تقسیم کیا گیا۔ اس کاغذ پر ایک مخصوص عبارت لکھی تھی کہ سابقہ نظام کو اسلامی جمہوریہ میں تبدیل کریں یا نہیں، اس لیے ایک طرف ہاں لکھا تھا اور دوسری طرف نہ لکھا تھا۔ اکثریت نے ہاں پر ووٹ دیا۔
2: میں 1979 کے 2 مہینوں مئی اور جون کو نہیں بھولوں گا، یعنی انقلاب کی کامیابی کے 3-4 مہینے بعد کی بات ہے کہ امام نے شورا انقلاب، جس میں ہم لوگ تھے، کو کم بلایا کسی اہم کام کے لیے۔ ہم امام کی خدمت میں پہنچے۔ میں امام کے غصے اور ناراضگی کو نہیں بھولوں گا۔ میں نے امام کو ایسے غصے میں بہت کم دیکھا ہے۔ امام کی بات یہ تھی کہ آپ آئین سازی کے لیے کیوں نہیں سوچ رہے؟ ابھی انقلاب کی کامیابی کو 3 مہینے سے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، امام آئین کی فکر کر رہے تھے۔ اسی نشست میں فیصلہ کیا گیا کہ مجلس خبرگان کے انتخابات کروائے جائیں۔ ملکی حکام نے اسے عملی جامہ پہنایا۔
0: تین اگست 1979 کو آئین ساز ادارہ مجلس خبرگان کے نمائندگان کو منتخب کرنے کے لیے انتخابات کا انعقاد کیا گیا، یعنی انقلاب کی کامیابی کے بعد نیا آئین لکھنے کے لیے افراد کا انتخاب ہو رہا تھا۔ 32 اراکین کا انتخاب ہوا، جن میں آقا خامنائی بھی شامل تھے۔ انتخابات کے نتائج سے حزب جمہوریہ اسلامی اور اس کے اتحادیوں کی واضح برتری ثابت ہوئی۔ اس جماعت نے جبہ ملی اور تحریک آزادی وغیرہ کے مقابلے میں واضح اکثریت حاصل کی تھی۔ امام خمینی نے آئین ساز مجلس خبرگان کے نام خط لکھا، جسے آقا رفسنجانی نے افتتاحی نشست میں پڑھ کر سنایا۔
3: اس ملک میں آئین اور دوسرے تمام قوانین 100% اسلام کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ اگر ایک جز بھی اسلامی قوانین کے خلاف ہوا تو وہ اسلامی جمہوریہ اور عوام کی اکثریتی رائے کے مخالف ہوگا۔
0: تین مہینے کی شب و روز کوشش کے بعد مجلس کے اراکین نے آئینی مسودہ تیار کر لیا۔ دسمبر 1989 کو ایک ریفرنڈم کے ذریعے اس کے حق میں عوامی رائے آ جانے کے بعد یہ آئین منظور ہو گیا، یعنی انقلاب کی کامیابی کے بعد 10 مہینے سے بھی کم عرصے میں اتنا بڑا کام ہو گیا۔
4: امر دولت اسلامی اگر با نظارت،
1: اسلامی حکومت کے معاملات اگر فقیہ یا ولایت فقیہ کی سرپرستی و نظارت کے ساتھ چل رہے ہوں تو اس مملکت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ ولایت فقیہ کو جس طرح اسلام نے موقع

0: مقرر فرمایا ہے اور ہمارے آئمہ نے نصب فرمایا ہے، اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ کام جسے حکومت یا صدر یا کوئی بھی قومی مقاصد یا ملکی مفاد کے خلاف انجام دے گا، انہیں فقیہ کنٹرول کرے گا، انہیں روکے گا۔ آپ اسلام سے نہ ڈریں، فقیہ سے نہ ڈریں، ولایت فقیہ سے نہ گھبرائیں۔
1: از فقیہ نہ ترسید، از ولایت فقیہ نہ ترسید۔

0: فقیه سے نہ گھبرائیں.
1: از فقیه نہ ترسید، از ولایت فقیه نہ ترسید.
2: ایک سال سے بھی کم مدت میں امام خمینی نے 3 ریفرنڈم کروائے اور ان کی نظارت کرتے رہے. پہلے ملکی نظام کے تعین کے لیے دوسرا آئین ساز ادارہ مجلس خبرگان کو منتخب کرنے کے لیے، تیسرے آئین کو منظور کروانے کے لیے. انقلاب کے آغاز سے امام کا مقصد اسلامی حکومت کا قیام تھا. انقلاب کی کامیابی کے بعد خود آگے بڑھ کر اس کا نام اسلامی جمہوریہ تجویز کیا. پھر اس نظام کو ولایت فقیہ کے مرکز کے گرد اکٹھا کیا. یہ اسلام میں طرز حکومت کا ایک نظریہ ہے جسے ایرانی انقلاب کے قائدین، جن میں آقا خامنائی سر فہرست ہیں، انہوں نے اسے آگے بڑھایا ہے اور مضبوط کیا ہے. جنہوں نے دینی عوامی قیادت کو مغربی ڈیموکریسی اور موجودہ دور کی دوسری مختلف حکومتوں کے سامنے کامیاب حکومتی نظام کے طور پر پیش کیا ہے، یعنی بشریت کے پاس جتنے بھی دینی تجربات ہیں سب پیش کر دیے. انقلاب کے 40 سال کا یہ خلاصہ ہے، اور اس میں 30 سال آقا خامنائی کی رہبری کے ہیں.

0: انقلاب اسلامی کی کامیابی کے پہلے سال روح اللہ نے آقا خامنائی کو چار اہم ذمہ داریاں سونپیں جو خاص اہمیت اور خصوصیات کی حامل تھیں۔ آقا خامنائی کو ملنے والی ذمہ داریاں: سیستان و بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کی جد و جہد میں انقلابی سرحدوں کی حفاظت، متحری کی شہادت کے بعد یونیورسٹیوں میں انقلاب کے مستقبل کو محفوظ بنانا، انقلابی فوج سپاہ پاسداران کی سربراہی، انقلاب کے رسمی ترجمان یعنی تہران کے امام جمعہ۔ سب سے پہلے اور اہم ذمہ داری، انقلابی سرحدوں کی حفاظت۔ اسلامی انقلاب کا پہلا چیلنج علاقائی تعصب، بدامنی اور علیحدگی پسند تحریکیں تھیں۔
1: علیحدگی پسند تحریکیں جن کے بارے میں پہلے بات کی ہے اس سازش کا حصہ تھیں: گنبد، ترکمن، کردستان، خاص طور سے مغربی ایران میں، اور جنوب مشرق میں سیستان و بلوچستان۔ اس طرح آواز اور خوزستان میں بھی علیحدگی پسند تحریکیں زوروں پر تھیں۔ یہ سب کچھ امریکہ، برطانیہ اور روس کے ایما پر ہو رہا تھا۔ روس کمیونسٹوں کی حمایت کر رہا تھا۔
0: سید علی خامنائی نے اپنا سفر چہ بہار، الخیر، فنوج اور اسپیکہ سے شروع کیا۔ مشرقی علاقے جیسے سراوان، جالک اور سرباز، شمالی علاقے جیسے زابیل، دریاچے، ہامون سے مغرب تک نیز بزمان، جاز موریان تک سفر جاری رکھا۔ اس سفر کے دوران آقا خامنائی نے مختلف گروہوں اور مؤثر شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ وہ لوگوں کے ساتھ قہوہ خانوں میں بیٹھتے یا ان کے گھروں میں نشستیں کرتے۔ آپ لوگوں کی ساری شکایات سنتے، انہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقبل اور آئندہ ترقی کرنے کے بارے میں پرامید کرتے اور یقین دلاتے۔ ان علاقوں میں جو کچھ دن گزرے، آپ نے بحران پر قابو پا لیا، جس کی بنا پر جنوبی علاقے بھی پرامن ہونا شروع ہو گئے۔
2: چرا باید برادران اون جایی که اسرائیل هست، امریکا هست، با هم بجنگن؟
3: وہ جگہ جہاں اسرائیل ہے، امریکہ ہے، وہاں ہمارے بھائی کیوں آپس میں لڑیں؟ وہ مکے جو مسلمان معاشرے اور مسلمان امت کے سخت ترین دشمنوں کے سروں پر لگنے چاہیے، کیوں اپنے ہی بھائیوں کو مارے جائیں؟ کیوں ہم نے اپنے ملک میں شیعہ سنی کا مسئلہ حل کر لیا ہے، ہم نے اپنے بھائیوں کو اپنے ہمراہ کر لیا ہے۔ ہمارے شیعہ بھائی اہل سنت کی نمازوں میں شرکت کرتے ہیں، ہمارے سنی بھائی شیعہ بھائیوں کی نمازوں میں شرکت کرتے ہیں، اکٹھے زندگی گزار رہے ہیں، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہیں۔ ہم یہ کام کر چکے ہیں، لہٰذا یہ کام بھی ہو سکتے ہیں۔

0: رنج میبرند، به یک دیگر مهر میبرزند. ما توانستیم این کارو، این کار شدنی.
1: صوبہ کردستان میں لڑائی کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ دسمبر 1979 میں پاوا شہر سے مسلسل بری خبریں آ رہی تھیں۔ کردی مسلح شہریوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس شہر کے اندر مصطفیٰ چمران کی سربراہی میں سپاہ پاسداران کا ایک دستہ موجود تھا۔
0: امام اعلام کر
2: امام نے اعلان کیا کہ عوام جائیں اور پاوا شہر کو دشمنوں کے قبضے سے واپس لیں۔ شہید مصطفیٰ چمران نے مجھے بتایا کہ جو ہی امام کا پیغام ریڈیو سے نشر ہوا، ہم جو اس وقت محاصرے میں تھے، ہمیں یوں لگا دشمن کی گرفت کمزور پڑنا شروع ہو گئی ہے۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد عوام کی بڑی تعداد پاوا شہر کی طرف جا رہی تھی۔
3: می توانم به طور کلی
4: طور پر اپنی بقا اور پاوو شہر میں اپنی کامیابی کو حضرت آیت اللہ خمینی کے پیغام سے منسوب کرتا ہوں۔ اس کامیابی کے آثار تازہ دم دستوں کے پاوو پہنچنے سے پہلے نمایاں ہونے شروع ہو گئے تھے، یعنی وہاں موجود فوجی دستوں اور علاقائی پاسداروں کی مدد سے ہم نے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو واپس لے لیا اور دشمنوں کو عقب نشینی پر مجبور کر دیا۔
1: پاوا شہر کی آزادی میں شہید مصطفیٰ چمران اور آقائے خامنائی کے درمیان رابطہ برقرار ہوا۔ دو اہم شخصیتوں کے درمیان انس و محبت کے رشتے مضبوط ہوئے۔ دونوں شخصیات نے مسلط جنگ کے اندر اپنی قیادت و سپہ سالاری کے جوہر دکھائے تھے۔
0: بعد کے مرحوم شہید چمران
2: پاوا شہر کے واقعے کے بعد جب شہید چمران تہران آئے، ہم لوگ یہاں ایک اجلاس میں تھے اور وہاں اس وقت کے وزیر اعظم کے سامنے رپورٹ پیش کر رہے تھے۔ ان دونوں کے درمیان پہلے سے ہی قریبی رابطہ تھا۔ اس اجلاس میں شہید چمران نے کہا، جب دن 2 بجے امام کا پیغام ریڈیو سے نشر ہوا، جو ہی امام کا پیغام نشر ہوا، ابھی عوام کے نکلنے کی کوئی اطلاع نہیں آئی تھی، ہم نے محسوس کیا کہ ہمارا محاصرہ ختم ہو گیا ہے۔ اس جلسے میں وزیر اعظم غصہ کرنے لگے اور شہید چمران پر برس پڑے کہ آپ کیوں دوسروں کی زحمتوں کا انکار کر رہے ہیں اور ہر چیز کو امام سے جوڑ رہے ہیں۔ ہم نے اس قدر زیادہ زحمت کی ہے، دن رات ایک کر دیا ہے۔ شہید چمران نے کسی بات کا خیال نہیں رکھا اور انصاف کیا۔ وہ جانتے تھے کہ میرے اس بیان پر اعتراض اور واویلا کیا جائے گا، لیکن پھر بھی اصل بات کہہ دی۔
0: میدانست کہ گلمندی ایجاد خواہد کرد این حرف، اما گفت۔
1: دوسرا اہم مسئلہ انقلاب کا مستقبل تھا۔
4: اسی بنا پر ہمیں ماننا چاہیے کہ انسان کوئی نظریہ نہیں رکھتا اور ہمیشہ ناقص، اندھی اور پریشان نظریات کے درمیان زندگی گزارے، یا اگر اس کے پاس کوئی نظریہ ہے تو پھر وہ نظریہ وحی الہی سے ماخوذ ہونا چاہیے۔
1: مرتضی متحری اسلامی انقلاب ایران کے ایک ممتاز شخصیت تھے۔ وہ انقلاب کا شعور، اس کے فلسفے اور اس کے نظریے کو بنیادیں دینے والے تھے۔ انقلاب کی کامیابی سے پہلے ہی شہید متحری ایرانی یونیورسٹیوں میں شہرت رکھتے تھے، طلبہ اور اساتذہ کے درمیان مقبول تھے۔

ان دنوں میں تہران یونیورسٹی میں تھا۔ کچھ لوگ کھلے عام پاسدارانے انقلاب کے خلاف لوگوں کو اکٹھا ہونے اور اسلحہ جمع کرنے کے لیے اشتہار لگایا کرتے تھے۔ یہ اشتہارات کھلے بندو ہمارے دارالحکومت میں تقسیم کیے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے جب ایک سیاسی جماعت اس مرحلے تک پہنچتی ہے تو معاشرے میں اس کی مقبولیت کم ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے آزادی بیان کا قانون بنایا گیا تھا، اور جب قومی مفادات اور ملکی یکجہتی کو خطرہ

0: خطرہ درپیش ہو تو سب سے پہلے ان جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے میدان میں مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔
1: الہادی گروہوں اور ان کے کارکنوں نے اپنے مراکز، اپنے کمروں اور قیام گاہوں پر قبضہ جما لیا، وہاں اسلحہ جمع کیا اور انقلاب اور عوامی حکومت کے خلاف جنگی مورچوں کے طور پر استعمال کرنے لگے، اور انہوں نے خوف اور گھٹن والا ماحول بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کاروائیاں صرف دہشت گردی پھیلانے تک ہی محدود نہ تھیں۔ اس وقت کے اعلیٰ حکام عبوری حکومت کے ماتحت تھے، جن میں اتنی جان و ہمت ہی نہیں تھی، بہادری اور جرت ہی نہ رکھتے تھے کہ ایسے میدانوں میں اتر سکیں۔ ان کی تو کوئی وقت ہی نہ تھی، وہ عبوری حکومت کے ماتحت تھے، لہٰذا یہ اعلیٰ حکام تو خوفزدہ تھے ہی، ان کے علاوہ بہت سے انقلابی لوگوں پر بھی ان کا روب طاری ہو گیا تھا۔
2: انہی کے مولے دولت موقت اون روز بودن، حتی در دل بسیاری از افراد انقلابی ہم اینا روب ایجاد کردن۔
3: یکم مئی 1979، متحری شہید ہو گئے۔ فرقان گروہ نے اسلامی انقلاب کے منتظم اور متفکر کو قتل کر دیا۔
4: ہمارے عزیز متحری کا خون بہنے سے ہمارے انقلاب کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اس انقلاب کو ہر صورت زندہ رہنا چاہیے، اس تحریک کو ہر صورت زندہ رہنا ہے، اور اس کی زندگی ایسے ہی خون بہائے جانے سے مشروط ہے۔ خون بہاؤ، ہماری زندگی زیادہ ہوگی، ہمیں قتل کرو، ہماری قوم زیادہ آگاہ و بیدار ہوگی۔

0: دشمن ما با کشتن مطهری خود رو رسوا.
1: ہمارے دشمن نے مطہری کو قتل کرنے سے خود کو رسوا کر لیا ہے، اس نے خود کو نمایاں کر دیا ہے، اپنا تعارف کروا دیا ہے کہ مطہری کے مخالف کون ہے، ایک عظیم استاد کی شخصیت کے پہلو کیا کیا ہیں۔ ان کی شخصیت کا اہم پہلو یہی خالص اسلام کے سیدھے راستے پر چلتے رہنا ہے۔ ہمارے دشمنوں نے ہم پر ثابت کر دیا ہے کہ وہ اسلام کے مخالف ہیں، وہ بھی اس قسم کے اسلام کے ساتھ۔ میرے بہن بھائیو، ہمارا سلام ہو، مخلصانہ سلام، دل کی اتھا گہرائیوں سے مطہری پر سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ قرآن پر سلام ہے، اسلام پر سلام ہے، ہم اپنے عزیز و محترم شہید استاد مطہری پر دل کی اتھا گہرائیوں سے سلام پیش کرتے ہیں۔
2: روح اللہ یونیورسٹیوں کی صورتوں سے متعلق فکر مند تھے۔ اب ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو مطہری کی شہادت سے خالی ہونے والے فکری شگاف کو پر کر سکے۔
3: میں یونیورسٹیوں سے آئے ہوئے اپنے عزیزوں سے کہنا چاہوں گا کہ میرا مشورہ ہے، سید علی خامنائی کو یونیورسٹیوں میں لے جائیں۔ میں اس بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ سید علی خامنائی ہر حوالے سے شہید مطہری کے جانشین ہو سکتے ہیں۔ یہ قابل اور مؤثر ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، قدرت بیان اور بہترین خطابت رکھتے ہیں۔ اس کام کے لیے میں سید علی خامنائی کو باصلاحیت اور مناسب سمجھتا ہوں۔
4: امروز برای اینکه بتونیم نتیجه گیری کنیم راجع به مسائل دانشگاه ها،
1: آج ہم اس لیے کہ گفتگو کا نتیجہ حاصل کریں، یونیورسٹیوں کے مسئلے پر ہم نے ایک مرتبہ پھر امام سے نشست کی۔ انہوں نے حکم دیا، چونکہ تمام یونیورسٹیوں کے کھلنے کا وقت قریب تھا، کہ زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مسائل کو حل کریں اور مناسب انتظامی فیصلے کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ امام یونیورسٹیوں اور ان کے اداروں کو بہت اہمیت دیتے ہیں، حقیقت میں یہ مسئلہ اتنا ہی اہم ہے۔

0: انہوں نے اس حوالے سے بعض احکامات صادر کیے جنہیں تحریری صورت میں تمام متعلقہ افراد تک پہنچا دیا جائے گا، آپ بھی اس سے مطلع ہو جائیں گے۔
1: دستوری دادن کہ باز اون هم منتشر خواهد شد بین فرمان ایشون و مطلع خواهید شد۔
2: تیسری اہم ذمہ داری انقلابی فوج کی سربراہی تھی۔

انقلاب کے بعد ایران نے انقلاب اور حکومت کی حفاظت کے لیے دوہری اور کثیر پرتوں والا پیچیدہ فوجی نظام قائم کیا۔ اسی بنا پر دوہری فوج اور سپاہ پاسداران سے ایرانی عسکری ادارے تشکیل پاتے ہیں۔ فوج سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے اور سپاہ حکومت کی، اور ان کے ساتھ جڑی ہے۔ یہ سپاہ کے ماتحت غیر مسلح شہری رضاکار ہیں۔

0: بعد میں جب سپاہ کی تشکیل زیر بحث آئی اور اس بارے میں امام کی گفتگو سامنے آئی، ڈیڑھ مہینے کے بعد ہم امام خمینی سے ملاقات کے لیے گئے اور ان سے درخواست کی کہ ہم چاہتے ہیں سپاہ عبوری حکومت کے ماتحت نہ رہے، یہ فورس براہ راست مجلس رہبری انقلاب کے ماتحت ہو۔ امام خمینی نے اس سے اتفاق کیا اور یہ فورس بنی صدر کی صدارت کے آخر تک مجلس رہبری انقلاب کے ماتحت رہی۔ اس سارے عرصے میں سپاہ پاسداران پر نگرانی کی ذمہ داری آقائے خامنائی کے پاس تھی۔ انہوں نے سپاہ پاسداران کی انتظامی ڈھانچے کو بنانے اور منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ آپ انتظامی نہیں ایک مذہبی شخصیت تھے، لیکن ان کے پاس کافی فوجی اور انتظامی قابلیت موجود تھی۔
1: پچیس اکتوبر 1979 کو ایک حکم نامہ جاری ہوا جس میں سید علی خامنائی کو سپاہ میں شورائے انقلاب کا نمائندہ تعینات کر دیا گیا۔ اس طرح سے سید علی خامنائی شورائے عالی دفاع کے اجلاسوں میں شرکت کرنے کے مجاز ہو گئے تھے۔ اس شورا میں عسکری اداروں کے نمائندے، عبوری حکومت اور مجلس شورائے انقلاب کے نمائندے بھی شامل تھے۔ شورائے عالی دفاع کے ایک اجلاس میں بازرگان نے فوج سے امریکیوں کو نکال دینے پر سید علی خامنائی کی مخالفت کی۔ عبوری حکومت کے سربراہ اس بات کے قائل تھے کہ فوج میں امریکیوں کی موجودگی، خاص طور پر فضائیہ میں ان کی موجودگی انتہائی ضروری ہے۔
2: ہم نے دیکھا کہ ایک قانون لائے ہیں، ایک قانونی مسودہ تیار کر کے لائے ہیں اور چاہتے ہیں کہ شورائے عالی دفاع اسے منظور کروا لیں، جس کی بنا پر ایران میں سابقہ امریکی مشیر اپنے عہدوں پر باقی رہیں۔ اس سلسلے میں کچھ ناموں کی تجویز پیش کی گئی تاکہ شورائے عالی دفاع ایران سرکاری طور پر منظور کرے کہ فلاں فلاں امریکی بعنوان مشیر یہاں رہیں گے۔ یعنی در حقیقت وہ چاہتے تھے کہ امریکی مشیروں کے وجود کو قانونی قرار دیا جائے۔ وہاں مجھے معلوم ہوا کہ امریکی مشیر اب بھی ایران میں ہیں۔ میں نے پوچھا یہ لوگ ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے ان کی اصل موجودگی کو یہاں ثابت کریں، اس کے بعد ان کے ناموں کی باری آئے گی۔ اس پر بحث شروع کر دی گئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ خدا رحمت کرے، ہمارے عزیز و محترم مرحوم چمران بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ انہوں نے میری بات کی حمایت کی اور پھر ہم نے قانونی طور پر منظور کروا لیا کہ یہ لوگ جلد از جلد ایران سے نکل جائیں۔ اس حد تک یہ لوگ بے حیائی کر رہے تھے اور دیدہ دلیری کے ساتھ کوشش کر رہے تھے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے اندر کسی نہ کسی عنوان سے امریکی باقی رہیں۔ یہ بھی ان کے کاموں میں سے ایک تھا جو پروردگار کے فضل و کرم سے ایرانی فوج میں رکھنا نہیں کر سکا۔
1: چوتھی ذمہ داری انقلاب کے سرکاری ترجمان تھے۔
2: جب جناب زینب سلام اللہ علیہا وہاں پہنچیں اور اپنے عزیز برادر کا جسد کربلا کی گرم خاک پر دیکھا، کسی قسم کے رد عمل، کسی قسم کی شکایت کے بغیر اپنے عزیز برادر ابا عبداللہ الحسین کے جسد پر پہنچ کر اپنے جد پیغمبر اکرم صلی اللہ

0: علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا،
1: یا رسول اللہ صلی علیک ملیک السماء هذا حسینک مرمل بالدماء مقطع الاعضاء.
0: تاریخ میں ہے کہ بی بی نے اپنے ہاتھ حسین ابن علی کے جسد کے نیچے کیے اور کہا، پروردگار اس قربانی کو آل محمد کی طرف سے قبول فرما.
2: امام جمعہ تہران پورے ملک میں مؤثر تبلیغ کا مرکز اس کی اہمیت وہاں ہونے والے اجتماع سے ہے، جہاں دارالحکومت سے ہزاروں کی تعداد میں نمازی شرکت کرتے ہیں اور پھر سارے ملک میں پھیل جاتے ہیں. یہ لوگ ہفتے بھر کا ملکی اہم ترین سیاسی خطبہ سنتے ہیں، وہاں انقلاب اور نظام کے حقیقی ترجمان کو سنتے ہیں.
0: یہ لوگ ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے تھے کہ ایران کے نماز جمعہ میں شرکت کرنے والوں کی تعداد کم کریں. یہ ایسی نماز جمعہ ہے کہ اس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد کبھی 10 لاکھ سے 15 لاکھ تک ہو جاتی ہے، جس کے لیے تہران کی کئی بڑی سڑکیں بھی بھر جاتی ہیں. غیر ملکی ذرائع ابلاغ ہمیشہ ریڈیو ٹی وی وغیرہ سے نمازیوں کی تعداد کم بتاتے تھے، مثلاً کہتے تھے کہ ہزاروں لوگ یا مثلاً 10,000 لوگوں نے شرکت کی.
2: لوگوں میں یہ رواج تھا کہ کوئی دینی مذہبی شخصیت یا حوزہ علمیہ سے کوئی علمی شخصیت تہران کے نماز جمعہ کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے. انقلاب کے بعد تہران کے پہلے امام جمعہ آیت اللہ طالقانی تھے. ان کی وفات کے بعد آیت اللہ منتظری ان کی جگہ آئے، لیکن 4 مہینے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ مرجع تقلید کے منصب تک پہنچنے کی خاطر یہ ذمہ داری چھوڑ کر قم واپس چلے جائیں. ان کے بعد 19 جنوری 1980 کو امام خمینی نے سید علی خامنائی کو امام جمعہ تہران تعینات کیا.
3: اگر چنانچه من با شرایطی که دارم،
4: اگر موجودہ حالات کے تناظر میں میں آپ کی خدمت میں نہ رہوں گا، تو ہمارے مجاہد بھائی حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقا خامنئی میری جگہ ہیں، جو کہ علمی اعتبار سے اور عملی لحاظ سے امام اور تمام دوستوں کے حمایت یافتہ ہیں، اور میں بھی ان کے عقیدت مندوں میں سے ایک ہوں. اگرچہ میں خطیب نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ یہ خطیب بھی ہیں.
3: و بحمدللہ من اگر خطیب نیستم، ایشون خطیب ہم ہستن.
5: سید علی خامنائی نے خود مجھ سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں شورہ عالی انقلاب کا رکن منتخب ہو چکا ہوں. شہید مطہری نے مجھے بلایا اور بتایا کہ یہ شورہ عالی انقلاب ہے اور آپ اس کے ایک رکن ہیں. اسی طرح وہ کہتے تھے کہ مجھے اطلاع نہیں تھی کہ امام خمینی نے مجھے امام جمعہ تہران تعینات کر دیا ہے. دوپہر 2 بجے میں نے ریڈیو چلایا اور تہران کی خبریں سنی، تو معلوم ہوا کہ مجھے امام کی جانب سے تہران کا امام جمعہ تعینات کر دیا گیا ہے.
2: ہر کسی کے لیے یہ بات واضح تھی کہ روح اللہ آقا خامنائی کو انتھک، توانا، فصیح و بلیغ مبلغ سمجھتے تھے، ایک ایسا شخص جس نے تبلیغ اور تقریر کا فن سیکھا تھا. 1964 سے 1978 تک تحریک انقلاب کے 14 سال میں ایران کے شہر شہر، قریا قریا، شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک مختلف اقوام، مختلف قبائل، مخالف مذہب رکھنے والوں کے درمیان اپنی تقریر کے جوہر دکھا چکے ہیں. یہ سب ان کے اور ان جیسے لوگوں کے درمیان انوکھا تجربہ تھا. یہی چیز باعث بنی کہ امام خمینی نے انہیں 40 سال کی عمر میں امام جمعہ تہران منسوب کر دیا، جبکہ ان کے پیچھے کی صف میں ان سے بڑے علماء موجود ہوا کرتے تھے. یہ تصویر ہی اس بات کی گواہ ہے.
6: الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: مالك يوم
1: حقیقت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نماز جمعہ کے لیے جاؤں اور اس سے پہلے 3 گھنٹے مطالعہ نہ کروں. شاید متوسط طور پر 3 گھنٹے مطالعہ کرتا ہوں اور اس بات پر میں ہمیشہ اپنے سے ناراض رہتا ہوں, صرف اس لیے کہ 3 گھنٹے کم ہیں, کیونکہ ہمیشہ ہم بے پناہ مصروفیات میں گھرے رہتے تھے. میں جمعہ کے دن جب نماز کے لیے جانا چاہتا ہوں, اس سے پہلے مجھے فرصت نہیں ملتی کہ مطالعہ کر سکوں. جمعہ کے دن 8 بجے سے لے کر نماز پر جانے سے پہلے تک میں بیٹھ جاتا ہوں اور جلدی جلدی مطالعہ کرتا ہوں, اور میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت کم ہے, اور حقیقت میں بہت کم ہے. واقعاً جمعہ کے دن کا ایک خطبہ اس قدر اہم ہے کہ اس کے لیے 7-8 گھنٹے مطالعہ کیا گیا ہو.
0: اللہ اکبر,
2: اللہ اکبر,
0: ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر.
2: اللہ اکبر, سبحان اللہ.
3: جنوری 1985, مسلح جنگ کے دوران میں تہران کے نماز جمعہ میں خطبے کے دوران ایک خوفناک بم دھماکہ ہوا, جس کے باعث لاکھوں نمازیوں کے سامنے سید علی خامنائی کو نماز جمعہ کا خطبہ وقتی طور پر روکنا پڑا.
1: مرحوم آیت اللہ کاشانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آیت اللہ کاشانی ایک مذہبی انسان تھے.
2: أكبر الله أكبر.
4: نعم, كنت جالسا في الصف الأول, كنت حاضرا في صلاة الجمعة حينها, والانفجار الذي وقع لم يكن نتيجة قصف الطيران العراقي, بل كان العملاء قد أعدوا عبوة ووضعوها بين المصلين فانفجرت, فاستشهد العديد وجرح كثيرون. والمهم واللافت روحية إمام الجمعة السيد الخامنئي, قوته وشجاعته, حيث أكمل الخطبة مسيطرا على أعصابه رغم شدة الانفجار. استمر في خطبته مباشرة واستطاع من خلال ضبط أعصابه أن يضبط انفعال الحاضرين ومنع من قطع مراسم صلاة الجمعة. هدوءه منح الناس الهدوء, مظهرا بذلك شخصية شجاعة قادرة على السيطرة على نفسها وانفعالاتها.
2: رئيس جمهور اسلام ايران ببياناتشان ادامه ميدهن. برادران و خواهران توجه فرمایید, هیچ نیرویی نمیتواند ملت ما را تسلیم کند, بنابراین مرگ بر امریکا.
0: توجہ کریں.
1: جیسا کہ آپ محترم بھائیوں کے نعروں سے واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے, یہ دھماکے کی جو آواز آئی ہے, یہ ایسی منافقانہ اور ذلت آمیز حرکت تھی کہ ایک طرف عوام سخت جنگ میں مصروف ہیں, دوسری طرف عالمی استکبار کے نمک خوار ایجنٹوں نے نماز جمعہ کے اندر یہ دستی بم نصب کر رکھا ہے.
5: استکبار جهانی در نماز جمعه این بمب دستی رو کار گذاشته بودند.

میں نہیں بھولوں گا جمعہ کے واقعہ کو, وہ دن جو اس قدر عظمت, نورانیت اور ثابت قدمی سے گزرا. اس وقت امام جمعہ نے کس قدر جرأت مضبوطی کے ساتھ عوام سے بات کی, اور لوگوں نے شجاعت اور ثابت قدمی کے ساتھ خطبہ سنا اور نعرے لگائے کہ ہم شہادت کے لیے تیار ہیں.

0: امریکہ نے اعلان کیا کہ اس نے معزول شاہ محمد رضا پہلوی کو علاج کی خاطر اپنے ملک میں پناہ دی ہے۔
1: ملت ایران میتواند به همه دنیا بگوید،
2: ایرانی قوم ساری دنیا سے کہہ سکتی ہے اور ثابت کر سکتی ہے کہ امریکی حکومت نے ایرانی قوم کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کی ہے۔ امریکہ نے اس سرزمین کے بہادر، شجاع اور جانثار لوگوں کی توہین کی ہے۔ اس نے عوام کے دشمن کو پناہ دی ہے۔

0: عبوری حکومت کے سربراہ مہدی بازرگان نے الجزائر کے یوم آزادی پر اس ملک کا دورہ کیا۔ وہاں اس نے امریکی سلامتی کے مشیر بریجنسکی سے ملاقات کی اور امریکہ کے خلاف ایرانی عوام کی نفرت کو یکسر انداز کرتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے پر بات کی۔ چار نومبر 1978 کو تہران میں یونیورسٹی کے کچھ طلبہ امریکی سفارت خانے میں زبردستی داخل ہو گئے اور انہوں نے وہاں موجود حفاظتی دستے اور ملازمین کو یرغمال بنا لیا۔ اس واقعے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بازرگان نے عبوری حکومت سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ امام خمینی نے انتہائی پرسکون رہتے ہوئے اس استعفے کو منظور کر لیا اور شورۂ عالی انقلاب کو ملکی معاملات سنبھالنے کی ذمہ داری سونپ دی۔
1: امریکیوں نے خود عالمی سفارتی قوانین کو توڑا تھا۔ امریکی سفارت فتنہ پرور لوگوں کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی۔ قوم پرست بائیں بازو نظریات والے اور سالہ جاف، ویسی، شاپور بختیار، نیز سابقہ شاہی حکومتوں کے کچھ لوگوں نے وہاں پناہ حاصل کی۔ ان میں سے بہت سو نے اپنی یادداشتوں میں اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ امریکہ اور برطانیہ سے مسلسل رابطے میں تھے، وہاں بیٹھ کر اسلامی حکومت کو گرانے کی منصوبہ بندی کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ سفارتی جگہ نہ رہی تھی۔
0: جن طلبہ نے امریکی سفارت پر حملہ کیا تھا انہوں نے اپنا نام پیروان خط امام رکھا تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ محمد رضا شاہ پہلوی کو ایران کے حوالے کیا جائے، اس پر مقدمہ چلایا جائے اور امریکہ ایرانی قوم سے باقاعدہ رسمی طور پر معافی مانگے۔ یہ اس لیے تھا کہ امریکہ نے 1953 میں ایرانی وزیر اعظم محمد مصدق کو عہدے سے ہٹانے کے لیے سازش کی تھی۔
2: اور روزی که دستگاه سفارت را تبدیل می کنند به لانه جاسوسی، ملت ایران باید تحمل نکند منکر۔
3: جس دن سفارت کو جاسوسی مرکز میں تبدیل کیا گیا، ایرانی قوم کو برداشت نہیں کرنا چاہیے تھا اور نہیں کیا۔ ہمارے دشمن کو پناہ دی ہے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، ہماری توہین ہے۔ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی، کچھ لوگ سفارتکار کے عنوان سے، سیاسی نمائندے کے نام سے، لیکن سازش کی نیت سے ہمارے ہی گھر میں، ہمارے ملک کے دل میں اکٹھے ہو گئے۔ یہ ہماری بے احترامی ہے، ہمارے دشمنوں کو پناہ دی، ہمارے دوستوں پر دباؤ ڈالا۔ اتنے عرصے میں انہی لوگوں نے ہمارے پہلے نمبر کے دشمن کی ہر طرح سے مدد کی تھی، سی آئی اے کے جاسوسی مراکز اور دوسرے سارے غیر ملکی نمک خوار جاسوسی اداروں نے ایک طویل سیاہ دور میں اس ملک کی عوام پر کیا کیا مظالم ڈھائے تھے۔ جس دن انقلاب کامیاب ہوا، عوام پہلے ہی دن اس عمارت کو ملبے کا ڈھیر بنا سکتی تھی، لیکن نہیں کیا۔ ان عمارتوں میں جتنے بھی خلاف کار اور فتنہ پرور لوگ موجود تھے، انہیں قتل کر ڈالتے، مار ڈالتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ یہ ہماری انسانیت ہے، ہم ایک انقلابی قوم تھے، انقلاب کیا تھا، دشمن ہمارے سامنے تھا، کسی نے ہم پر اعتراض نہیں کرنا تھا اگر ہم ایسا کچھ کرتے، لیکن نہیں کیا۔ ہم نے شرافت کا مظاہرہ کیا۔ جس وقت دشمن تمہارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، تمہاری خاموشی، تمہاری غیر جانبداری کا نام شرافت نہیں بلکہ حماقت ہے۔
2: اور وقتی کہ دشمن به تو تعرض می کند، سکوت تو، بی تفاوتی تو نامش نجابت نیست، حماقت ہے۔
0: امریکی سفارت خانے میں کام کرنے والے 521 یرغمالیوں کو امریکہ مذاکرات کے ذریعے واپس نہ لے سکا۔ اس موقع پر امریکہ نے ان کی رہائی کی خاطر فوجی کارروائی کا ارادہ کیا۔

0: اس وقت ہم نے یرغمالیوں کو سفارت سے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ امریکیوں نے کوشش کی کہ اپنے جاسوسوں کو فوجی کارروائی کے ذریعے آزاد کروا لیا جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس بات کا اطمینان حاصل کریں کہ سارے یرغمالی سفارت کے اندر ہیں۔ اسی بنا پر انہوں نے یرغمالیوں کی صحت و سلامتی کے بارے اطمینان حاصل کرنے کا بہانہ بنا کر ریڈ کراس کے ذریعے دباؤ ڈالا۔ امام کو اطلاع دی گئی، امام نے ریڈ کراس کو اجازت دے دی۔ لہٰذا ہمیں مجبور ہو کر سارے یرغمالیوں کو، جنہیں ہم نے تہران اور سارے ملک میں چھپا رکھا تھا، ایک مرتبہ پھر امریکی سفارت میں واپس لے آئے تاکہ ریڈ کراس والے ان سے ملاقات کریں۔ اس وقت آقائے خامنائی مجلس شورائے عالی امنیت ملی میں امام خمینی کے نمائندے تھے۔ ہم سارے یرغمالیوں کو سفارت میں اکٹھا کر چکے تھے تاکہ ریڈ کراس ان سے ملاقات کر سکے۔ آقائے خامنائی نے بھی ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اور پھر سارے یرغمالیوں سے ملاقات کی۔ وہ چاہتے تھے کہ ریڈ کراس کی ملاقات سے پہلے صورت حال کا جائزہ لیں اور مطمئن ہوں۔
1: آپ ٹھیک ہیں؟
2: جی شکر گزار ہوں۔
1: زندہ رہیں۔
2: شکریہ۔
1: آپ بہت اچھی فارسی میں بات کر رہے ہیں۔
2: جی فارسی میں بات کرنا ضروری ہے، 6 مہینے سے یہاں ہوں اس لیے سیکھ لی ہے میں نے۔
1: کیا پہلے بھی کہیں سے سیکھی تھی؟
2: جی جی۔
1: اسی لیے بہت اچھی فارسی بول رہے ہیں؟
2: جی۔
1: تو کیا صورتحال ہے؟
2: بس یوں ہی ہے جیسی آپ دیکھ رہے ہیں۔
1: رہائش کے اعتبار سے؟
2: جی
1: کھانا
2: بہت شکریہ،
1: صفائی ستھرائی
2: سب کچھ اچھا ہے۔ بس کیا کر سکتے ہیں، جب تک یہاں رہنا ہے گزارا۔
1: اگر کوئی کمی ہے یا کوئی اعتراض ہے یا کسی چیز کی ضرورت ہے تو اسے حل کیا جا سکتا ہے۔
2: کوئی خاص پریشانی نہیں، بس ایک ہی پریشانی ہے۔
1: یہی کہ آپ یہاں ہیں؟
2: جی بالکل۔
1: ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ عالمی استکبار کے نمائندوں کو عقل آ جائے گی۔
2: انشاءاللہ۔
1: اس ایرانی قوم کے مجرم کو ہمارے حوالے کر دیں اور آپ لوگ انشاءاللہ صحیح و سالم آسانی کے ساتھ واپس چلے جائیں۔
2: انشاءاللہ۔
1: انشاءاللہ۔
2: آئیں یہاں تشریف رکھیں۔
1: مجھے بہت سے کام ہیں، میں زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ محمد رضا پہلوی یہاں واپس آئے اور اس پر مقدمہ چلایا جائے؟
2: میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔
1: میرا خیال ہے کہ ہر با انصاف انسان اس مسئلے کو بہت واضح طور پر سمجھ سکتا ہے۔
2: جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔
1: وہ ایک مجرم ہے۔
2: آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا۔
1: اسے واپس یہاں آنا چاہیے اور اس پر مقدمہ چلنا چاہیے۔
2: اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس کے مجرم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ابھی تو ہمارا مسئلہ ہے۔ میرے خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔
1: مشکل تو یہی ہے کہ وہ لوگ آئیں اور آپ لوگ بھی واپس اپنے گھر، اپنی زندگی میں جائیں، اپنے وطن جائیں اور وہاں اپنے کام و کاروبار میں مشغول ہو جائیں۔
3: آقائے خامنائی کی یرغمالیوں سے ملاقات کے ایک دن بعد اور 24 اپریل 1980 کو امریکہ نے اپنی فوجی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ C-130 جہازوں کا ایک دستہ اور CH-35 ہیلی کاپٹر ایرانی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں، لیکن دارالحکومت تہران سے 500 کلومیٹر کے فاصلے پر ریت کے طوفان نے امریکی فوجی جہاز کو تباہ کر دیا۔ سارے جہازوں اور جو کوئی بھی ان میں تھا، سبھی کو زمین و آسمان میں ایسا پٹخا کہ سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ ایرانیوں نے اس واقعے کا نام الہی طوفان رکھا تھا۔ ایرانیوں نے 444 دن تک یرغمالیوں کو اپنے پاس رکھا اور وہ شاہ کی موت سے پہلے واپس نہ جا سکے تھے۔
1: کون سوچ سکتا تھا کہ منظم اور ماہر امریکی فوج کے جدید ترین جنگی جہاز تبس کی سڑکوں پر اور ایران کے ریگستان میں اس قدر واضح ذلت اور شرمساری کا شکار ہوں گے؟ ان لوہے کے ہاتھیوں کو آپ نے دیکھا، انہیں دیکھ کر فوراً انسان کے ذہن میں یہ آیت قرآنی آتی ہے۔

0: حزب جمہوری، روحانیت مبارز اور جامعہ مدرسین نے اتفاق کیا کہ محمد حسین بہشتی کو عہدہ صدر کے لیے نامزد کریں، لیکن امام خمینی نے حکومتی عہدوں کے لیے علماء دین کو نامزد کرنے کی ایک مرتبہ پھر مخالفت کی۔ اس صورتحال میں ابو الحسن بنی صدر کا نام سامنے آیا
1: و عضو شورای انقلاب اسلامی آقای دکتر ابو الحسن بنی صدر توجه فرمایید.
2: این ملت،
3: اس قوم نے بین الاقوامی تعلقات کے توازن کو بدلنے کا کام اپنے ذمے لیا ہے۔ اس قوم نے جو انقلاب کیا ہے اس کے لیے نہیں تھا کہ امریکی سفارت پر حملہ کر کے اس کے ملازمین کو یرغمال بنا لیا جائے، بلکہ عالمی مستکبرین اور مستضعفین کے درمیان رابطے میں بنیادی تبدیلی کے آغاز کے لیے تھا۔
0: رٹی ہوئی اور اپنی شہرت کے لیے تقریروں کے دوران وہ اپنے قانون اور ولایت فقیہ کے ساتھ مخالفت کو بھول گیا، یہاں تک کہ مجلس خبرگان میں اس کے مخالفین بھی اس کے حامی ہو گئے۔ بہت جلد روحانیت مبارز جماعت نے بھی بنی صدر کو آئندہ صدارتی انتخابات کے لیے اپنا امیدوار نامزد کر دیا۔ دوسری جانب حزب جمہوری اسلامی کے اراکین اور ان میں سر فہرست آقایان خامنائی، رفسنجانی اور بہشتی نے بنی صدر کی مخالفت کر دی اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ حسین حبیبی ان کی طرف سے امیدوار ہوں گے۔
4: صدارتی انتخاب کے دوران بنی صدر نے ایک غیر اخلاقی حرکت کی۔ امام خمینی سے ملاقات کے بعد جب باہر آیا تو اس نے ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا۔ صحافیوں نے اس سے ملاقات کے بارے میں سوالات کیے۔ پوچھا گیا کہ آپ نامزد ہوں گے؟ اس نے کہا میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، جبکہ جب امام خمینی کے پاس بیٹھا تھا تو کہتا ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے صدارتی امیدوار نامزد کیا جائے۔ اس نے یوں ظاہر کرنے کی کوشش کی جیسے امام نے اس سے کہا ہے وہ صدارتی امیدوار کے طور پر سامنے آئے۔

0: ایک بڑے انتخابی اتحاد کے تحت حزب جمہوری اسلامی، جمعیت علماء مجاہد اور مؤسسہ مجاہدان انقلاب اسلامی نے 30 متفقہ امیدواروں کی فہرست جاری کر دی۔ دوسری جانب تحریک آزادی، بنی صدر کے دوستوں، حزب تودہ، فدائیان خلق، مجاہدین خلق و بیکار نے بھی اپنی فہرست شائع کر دی۔ اس موقع پر امام خمینی کو عارضہ قلب ہو گیا اور وہ ہسپتال منتقل ہو گئے۔ بیلٹ باکس کھلنے سے کچھ گھنٹے پہلے امام خمینی ہسپتال سے ہی عوام کے سامنے آئے اور ہاتھ ہلا کر عوامی نعروں کا جواب دیا۔
1: اس کے باوجود کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن جس قدر میں بات کر سکتا ہوں میں نے لوگوں سے ہر ضروری بات کہہ دی ہے۔ میں اپنے فرض کا احساس کرتے ہوئے عوام کو ضروری باتیں عرض کر چکا ہوں۔ اگر قوم نے ان باتوں پر توجہ نہ کی تو میں نے ان کے سامنے اپنی حجت تمام کر دی ہے۔ کل خدا تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مجھ سے پوچھا جائے گا، میں وہاں کہوں گا کہ میں نے عوام کے لیے معاملات کو واضح کیا ہے، نقصانات اور خرابیوں کو بھی کھول کر بیان کر دیا ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ اگر آپ لوگ لاپرواہی کرو گے تو وہ جو آپ کو باندھنا چاہتے ہیں، وہ جو اسلام کے مخالف ہیں، وہ جو اسلامی جمہوریہ کے ساتھ مخاصمت رکھتے ہیں، جنہوں نے پہلے دن سے آج تک مخالفت کی ہے، یہ لوگ آگے آ جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ یہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ ملک ایسی حالت میں واپس ہو جائے گا جو گزشتہ میں تھی، یا دائیں بازو والوں یا بائیں بازو والوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ تو اس کی ذمہ داری آپ عوام پر ہے۔
0: چودہ مارچ 1980 کو انقلاب کی کامیابی کے بعد پہلے پارلیمانی انتخابات منعقد ہوئے۔
2: پارلیمان کے انتخابات میں ووٹ ڈالنے والوں کی کل تعداد 1,92,18,070 ہے۔
0: انتخابی نتائج نے حزب جمہوری اسلامی کی واضح برتری کو ثابت کر دیا۔ ووٹ ملنے کے اعتبار سے سید علی خامنائی تہران میں 5ویں نمبر پر آئے تھے۔ انہیں سب سے زیادہ ووٹ حزب جمہوری کے ممبروں سے ملے جن کو پارلیمان میں اکثریت حاصل تھی، اور آخر یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے نئے وزیر اعظم کا انتخاب کرنا تھا۔
3: ای کسانی که این ملت شما را نماینده خود قرار دادن،
4: اے وہ لوگو جنہیں اس قوم نے اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے، اور بدھ کے دن آپ لوگ پارلیمان پہنچو گے، جان لیں اس قوم کو آپ سے توقع ہے۔ اس کی پہلی توقع یہ ہے کہ ان کے لیے کام کریں، دشمن سے نہ ڈریں، سستی نہ کریں، آپ کے کاموں میں ہمیشہ فیصلہ کرنے کی جرات اور یقین شامل ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، عوام آپ سے توقع کرتی ہے کہ راہ اسلام اور امام کے نظریے کو کبھی نہ چھوڑیں۔
3: امام را رہا نہ کن۔
5: آقای اسد علی خامنه‌ای اختار قانون اساسی،
6: شماره را بفرمایید. 227 آقای۔
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: آقا خامنائی پہلی مرتبہ 41 سال کی عمر میں پارلیمان میں پہنچے۔ صدر اور پارلیمانی نمائندوں کے انتخاب کے ساتھ نئے ایران کی تحریک مکمل ہو گئی، اور نیا ایران انقلاب کے مرحلے سے نکل کر حکومت کے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ یہ سب کچھ 1 سال اور 2 مہینے میں مکمل ہوا تھا۔ فروری 1979 سے مارچ 1980 تک آنے والے سالوں میں خامنائی اور ان کے ساتھی حکومت کے تحفظ کی خاطر نئے بحرانوں کا مقابلہ کریں گے۔ بعض عناصر اس مملکت اور انقلاب کے وجود کو مٹانے کی خاطر جنگوں اور بحرانوں کے ساتھ حملہ آور ہوں گے۔